Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån. Och på ett ögonblick hon mister något av sin illusion.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

solen som är blå. Havet är blått också, och människorna är fula och vackra och gula på tavlan som du gör. Ingenting som stör, hajar du det du jack, kan du förstå?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

regn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor, så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart du spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar har fått nog.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Kungens hösttrogna gäster, svarta och lika som pepparkorn, kurar som huttrande präster.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion at radio4u.se.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: 92,8 Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Det här är Radio for You 92,8.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna.
3: Varmt välkomna till denna mässa här i Sankt Nikolaj kyrka. Alla ni som är här och alla ni som lyssnar via radio. Idag är det apostladagen, då vi minns kyrkans första apostlar, Jesus lärjungar, och hur en kedja av människor sträcker sig ända in i vår värld. Ständigt kallar Herren apostlar till sig, och kanske är du en av dessa. Med oss idag i musik så har vi Jens. Gudstjänstvärd är Nelly och jag heter Emma och är ny präst här i Trelleborgs församling. Och jag kommer att inrikta mig på barn och familj. Dagens kollekt går till Akt Svenska kyrkan och är en rikskollekt. Och den tas upp vid utgången när man går efter mässan eller att man swishar under gudstjänsten. Swish-nummer finns i agendorna. Vi ber. Herre, tack för att du kallar oss till att vara dina apostlar. Hjälp oss att se var nöden finns. Hjälp oss att orka vara kyrka och låt vår gudstjänst bli ett synligt tecken på fredens väg. Amen. Jag ska även pålysa att psalm 1, där sjunger vi verserna 1-4 samt 9.

Vi inleder i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Herre, vi vill göra din vilja. Vi har lagt din lag i våra hjärtan. Vi bär bud om din trofasta hjälp. Vi håller inte tillbaka våra ord. Vi tiger inte om din hjälp, utan förkunnar din trofasthet och räddning. Herre, vi ber dig, håll inte tillbaka din barmhärtighet, din godhet och din trohet, utan bevara oss i din lag. Låt oss så tillsammans be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn, låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva i Jesu namn.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Å Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium, så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gamla testamentliga läsning är hämtad från Jeremia, kapitel 1, verserna 4-10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folket. Men jag svarade, nej Herre, min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.

0: Dagens epistelläsning är hämtad från Romarbrevet kapitel 16, verserna 1-7. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Phoebe, som tjänar församlingen i Kenshrai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Prisha och Akilla, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min kära Epaintes, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfräder och medfångar. De är högt ansedda och apostlar har bekänt sig till Kristus före mig. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
1: Vi sjunger psalm 62.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Markus. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Jerusalem och Idumen. Och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyrus och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade bott många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Thaddaios, Simon, Kananius och Judas Iskaritu, han förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Frid från vår Herre och nåd till oss församlade. Idag är det apostlardagen, en dag som handlar om kallelse. Några få utvalda som Herren har gett ett särskilt uppdrag. Dagens predikan kommer att behandla två frågor. Guds vilja versus min egen vilja. Samt Messias hemligheten. I dagens textläsning i den gamla testamentliga läsningen så står det: Nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala. Välkända ord som även Moses utbrister när han kallas till tjänst. En ganska naturlig reaktion när Gud kallar en. För vissa var vägen från kallelse till tjänst spikrak. Man visste direkt vad Gud hade kallat en till. För andra så var vägen lite mer komplicerad. Man både en eller två eller 10 gånger sa, nej Gud, jag duger inte. Att kallas från Gud är allt ifrån enkelt. Att kallas innebär ofta att man behöver lägga något åt sidan. Man måste lägga saker bakom sig som kanske har varit ens trygghet. Och så måste man kasta sig in i något ovisst, en värld vi inte känner till. För mig så kom kallelsen som en blixt från ovan. I ett samtal med en god vän där vi diskuterade varför säger man han till Gud. Plötsligt kom kallelsen. Det var som att någon skrev präst i pannan på mig. Och jag utbrister. Jag vill aldrig sluta prata om Gud. Från den stunden visste jag att Gud hade kallat mig. Men oj, så många nej det blev på denna resa. Nej Gud, jag duger inte för att tala. För vad kunde en dyslektiker, en ung kvinna och ett vilset fosterbarn ha att säga till denna värld? När Gud kallar människor till sig så sker det på de märkligaste sätt. Han kallar inte de som vi tänker att han borde kalla. Han kallar inte de som för världen äger mycket. Oftast är det de som lever lite så där i utkanten, den som har sargats av livet själv och för den som inte äger något. Lärjungarna blir våra första apostlar, inte därför att de kan mer, inte för att de förstår mer än andra. Och inte för att äga något i överflöd. Nej, Gud älskar dem på exakt samma sätt som han älskar alla sina barn. De blir enbart de första apostlarna därför att Gud kallat dem. Lärjungarna utbrister också många gånger i protest. Och många gånger så tvekar de på vägen. Men ändå så fortsätter de att följa Jesus. Därför att de litar på att deras kallelse är sann. Vägen är sällan spikrak. Men om du vågar följa den så leder den fram till Gud. Din vilja är inte alltid Guds vilja. Tillit, mod och överlåtelse behövs
för man ska kunna vandra med Gud. Att bli apostel är inte allas kallelse. Egentligen så är det väldigt få Gud kallar till att bli apostlar. Gud kallar människor till tjänst, men till olika tjänster. Han kallar dig till det han bedömer är din väg. Alla ska inte göra samma sak, men tillsammans så ska vi bli en kropp, en gemenskap. Du är Guds son, men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Ord som vi idag mötte i evangeliet och som i vår tradition har kallats Messias hemligheten. Alltså när någon eller något vill avslöja vem Jesus är, men Jesus förbjuder dem att tala. Ibland får vi veta saker om våra medmänniskor och om oss själva, där vi känner att detta måste vi dela, detta måste fler få veta. Och ofta i välmening avslöjar vi något som vi inte ägde, en hemlighet som inte var vår. Även lärjungarna tampas med detta, ivern om att vilja berätta för alla att Jesus är Messias. Men han stoppar dem. Det är inte dags. Allt har sin tid. Guds vilja är inte alltid vår vilja. Utan en hög dos tålamod behövs i Guds efterföljelse. Att vara apostel eller ha kallats av Gud innebär många gånger återhållsamhet. Att man tar ett steg tillbaka och lyssnar in. Vad är Guds vilja? Jag kan springa på varje boll, men ska jag göra det? Uppfyller jag då min egen iver, eller är det Guds vilja? Innan Gud kallade mig var jag övertygad om att jag skulle bli matematiker. Siffror förstod jag, men ord, ingen aning. Men Gud, han ville annat med mitt liv. Gud kallade mig att förkunna ord och inte siffror. Jag behövde lämna en värld styrd av regler, samband och tydlighet och istället stiga in i en värld fylld av diffusa, ostrukturerade och ibland icke-existerande definitioner. Trons väg. Trons väg är allt ifrån spikrak. Den väljer sällan den vägen jag vill. Saker uppenbarar sig längs med vägen. Den byter riktning och plötsligt försvinner den för att uppstå på en annan plats. Att leva i sitt kall innebär att orden aldrig får lov att tysta. Du får aldrig tiga. Du får aldrig dölja Guds trohet. Det innebär också att man aldrig får glömma att vägen vi vandrar på är till låns. Vi äger inte vägen, utan vi lånar den av Gud. Och denna väg, denna efterföljelsens väg, leder inte hem till oss själva, utan den leder hem till Gud. Att tala är silver och att lyssna är guld. Att vara apostel innebär många gånger att lyssna.
Att helt överlåta sig i Guds händer och våga lita på att hans vilja sker i varje möte. Tillit, tålamod och återhållsamhet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, nu och alltid och evigheters evighet. Amen. Halleluja. Låt oss så tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Anden, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Anden, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Låt oss så be i vår kyrkas förbön. Gud, vi ber för alla människor på jorden att var och en får känna sig älskad och behövd. Vi ber att du läker den som är sjuk och helar det som är trasigt. Herre, du som ensam känner vårt rätta jag. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber om förlåtelse för när vi har gjort andra människor illa. Vi har inte gjort vad som är rätt i dina ögon. Lär oss att ta ansvar för våra handlingar och låt förlåtelsen bli en kraft till förändring. Tack för att du hör vår bön. Gud, vi ber om nåd inför hela världens brustenhet. Vi ber om fred mellan människor och länder. Herre, lär oss att handla rättvist och aldrig tappa hoppet om fred och frid. Herre, låt ditt rike ta gestalt i vår värld och hjälp oss att stå fasta i tron på vår kallelse till att vara dina apostlar. Tack för att du hör vår bön. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Melissa Ganios, Milea Jarlsborg, Klara Tegner. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu alltid. Gud, vi tackar för kärleken och gemenskapen mellan människor. Och idag ber vi för Mikael Ganaios och Linda Lindroth. För Henrik Glane och Johanna Persson som har ingått äktenskap. Bevara dem med din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död och vi minns och tackar för dem som i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Bodil Björk i en ålder av 88 år. Sten-Åke Hansson i en ålder av 72 år. Christian Lindroth i en ålder av 55 år. John Nilsson i en ålder av 91 år. Vivi Ståhl i en ålder av 92 år. Lars Årestad i en ålder av 94 år.

Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. I vår Herre Jesu Kristi namn.

Herre, på den helgonas högtidsdag kommer vi med glädje till ditt altare och ber att vi som måste bäva för din helighet får erfara att din nåd är vår räddning genom Jesus Kristus, vår Herre.

Jag lovad är du, himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsningen du har berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin. Gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få ta del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Stora trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilken du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga anden förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

I väntan för att få se vår Herre själv ansikte mot ansikte så ber vi den bönen han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Herren Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder, utan till din kyrkas trohet. Och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla.

Nattvarden är de döptas måltid. Är man inte döpt men ändå vill dela gemenskap, så välkommen fram och lägg en arm över axeln. Saliga de som är bjudna till lammets måltid. Kom, allt är tillrätt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och knäradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio Few, löp söndagsmix, söndag, 11:08. Hej och välkommen från.
1: Hej.
0: Läget idag?
1: Nej, det är lite mörd i kroppen idag, men
0: ja.
1: Det ska göra.
0: Ja, samma här. Man är inte 25 längre.
1: Nej,
0: det
1: ska gudarna vidare man inte är.
0: Det är den 5 juli nu idag, Karin. Tiden går och vi med den. Och vi gratulerar alla som har någonting att fira. Och så ska vi tacka Svenska kyrkan på sin fina sändning nu. Mellan 10 och 11. Önskar dem en bra dag. Och nu är det vi. Och det är syndag, det är det som bonud. Så ser du vi här. Normalt sett. Sen ibland så kör du ihop sig. Då hoppar våra kollegor in och hjälper oss. Och de ska också ha ett stort tack. Ja, och så är det ju så att när frun är med så kör vi hälsningar. 3 gånger får ni ringa. 5 personer per gång. Ja, det blir 15 stycken. Men har man riktiga vänner så? Vad är 15 stycken? När jag är miljoner runt om mig.
1: Ja, vi... då får man ta en sån hopaslån hälsning. Man hälsar till alla man känner.
0: Precis, ja. En sån hälsning som vi var på igår. En fest. Nämner inte var. Vi hade många vänner där runt om oss. Även arrangören. Det var många människor där var. Och en fin orkester. Och ja, god mod. Det var ju halva festen moden ju. Helt stekt gris.
1: Det, kan, ja, det går alltid hem.
0: Det kan man äta dygn runt, året runt.
1: Kanske inte till frukost precis. Men...
0: det är som kalops. Det är nummer ett här.
1: Ja, det är som alla andra. Det vi ju.
0: Ja, precis. Så att... nej, det är ju jättetrevligt. Och att vi har såna vänner som bjuder på detta. Och de tycker om vår radio. Där var ju bland annat en person. Jag tror det är 30 år sedan jag såg han. Men så var vi där i fjol och så sa jag, kan någon som den inte är han. Och jag tror han är lite ordförande eller lite mer. Det var han som snackade i micken. Mm. Som jag gör nu också. Och så kom han igår. Håller du på med radion nu, sa han. Ja, det är klart jag. Jag slutar inte med, sa han. Ja, det var roligt, sa han. Ja, här kommer en hälsning imorgon, sa han. Och det vill vi ju. Att Håkan, tror han heter Lindqvist i efternamn. Han ska ha en hälsning. Håkan. För han har jag har känt i ja, 30 år. Så att han får första hälsning hos sin Per och Kerstin. Och där var fler. Där var en mekaniker till mig som har skruvat med när jag håller på med maskinstationen Mats. Ja, han får också en hälsning här. Och där var ju många men namn. Alltså det är,
1: nej, det är inte lätt att komma ihåg vad alla är.
0: Det är som mina kollegor där ringer nu. Jag har inte lärt mig alla namn nu. Du som kör 220, vad heter du? Det är bättre att säga maskinen, för den kan jag. Mm-hmm. Men namnet på personen kan jag inte. Och skulle man med förmodan lära sig namnet så säger jag ska åka hem nu så nu ska jag inte vara här med. Så om man håller på i vävnadsvis och lär sitt namn.
1: Ja, det är ju snällt ju.
0: Ja, så kan det vara. Nej, så också alla de vi satt bredvid igår. Det var rätt många.
1: Ja.
0: Som vi kände och som vi inte kände alls. De får oss en hälsning där, allihopa där.

0: Det är nog någon som är vågna även om det nu blir jag vi kör hem lite tidigare. För alltså man börjar bli gammal. Men festen fortsätter ju. Det har jag hört idag. Så att det var ju inte slut när vi körde hem ju.
1: Nej, den har fått 2 timmar
0: till då. Precis, ja. Ja. Och sen var det nog nattamod också. Så tänkte jag, vad ska vi då spela för låt? Alltså, vi säger tack till Per och Kerstin. Ett stort tack. Och de ringer hit här och tycker om vårt program. Men Åke Kato, skånsk modavisa. Ja, skåning är jag. Och modavisa, ja. Matvisa. Ja, det var, man får skylla sig själv om man inte blir mätad.
1: Jag var påkmätt.
0: Ja, jag också. Men du är till svålen nu för mig, för jag är inte svålen.
1: Ja, det är gott.
0: Den köper inte jag, fru.
1: Nej, jo.
0: Det var därför den är där till sidan.
1: Ja, men det gjorde den inte så länge.
0: Nej, det är
1: fru. Jag är som en korp, jag såg det. Den ska inte ligga där för faras.
0: Nej. Så att ett stort tack och på återseende. Men skånsk modabisa med Åke Kato, den kommer. Och sen har jag en låt till, men den ser jag inte vad den heter. Nej. På den är lite så. Då går vi bakom så och sen så. Ja, den kommer. Ni ska få höra den. Ja. Jag kan inte, jo det kan ju. Jag kan låta hit den, men kan inte artisten. Men den kommer. Så att den kommer här efter Åke Kautos. Så håll till godo, telefonnumret hit. Har du bara ringa?
1: Ja då.
0: 0410
1: 66 80 80.
0: Var kommer de då hen?
1: Ja, de kommer till mig.
0: De kommer till dig, ja. Du visar inte idag.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Ja, det hör man ett kraus i luren så.
1: Bidrosläder.
0: Ja. Frun. Så att vi ser som så. Välkomna och ringa. Så ska jag spela modabisen. Här är lite vart. Här är till och med det rätten också. Mm-hmm. Håll till godo vännerna.

0: Ja, där fick vi ju en vad heter den nu? Den heter
1: Skånskmodavisa.
0: Jag säger inte vågen. Man ska med honom och syda upp. Har jag märkt. Ja, nu ska vi se. Hej och välkommen till
1: Bengt Laura Magnusson.
0: Hej Bengt.
2: Ja, hallå Roger.
0: Jag är inte vågen idag.
2: Aha, jag är inte vågen.
0: Nej. Jag vet inte vad jag ska göra för att bli vågen heller.
2: Ja, det är pilot med. Jag brukar hälsa på den andra och hälsa till dig och Karin kanske hört dig.
0: Nej, det har vi faktiskt inte.
2: Nej.
0: Men,
2: man kan inte se det alltid, men när jag är inne så lyssnar jag och slänger lite stämning. Så jag är bra sån.
0: Ja.
2: Då har den framför till dig Roger, till Karin och era familjer och sånt. Så är det gjort.
0: Ja.
1: Så är vi hälsat tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
2: Och sen ska vi säga att vi kan få ihop en stycke. Det ska bara leda. Vi börjar med Silla. Heter hon.
0: Ja.
2: Susanne Jönsson. Vi kan ta till Britt-Marie och Martin.
0: Mm.
2: Ingrid Göte som 4. Och alla som lyssnar och alla som vet vem jag är så. Jag får se en del. Jag ska försöka ringa 2 gånger till. Jag ska snart äta köttbullar.
0: Jo, det låter gott.
2: Ja, det är jättegott.
0: Himmagjorda.
2: Himmagjorda. Ja, faktiskt. Ja. Bullalå. Frysta och sen då framtagna.
0: Ja.
2: Det är bra att ha i frysen.
0: Absolut. Bara hopp. Ingen mikra med dem.
2: Ja, precis.
0: Ja. Ja.
2: Det var så bra att svänga så hörs.
1: Samma.
0: Ja.
2: Hej.
0: Ja, det är Karin. Vad ska vi nu köra? Vi får ta en från Fredrik Weider. Jag knäcker inte den ut.
1: Nej, men jag ska hjälpa dig så småningom.
0: Jag har den här. Det är det där. Så här kommer. Nu ska jag säga så jag trycker rätt här. Och så, vilken värld det nu är. Ja, det var bra. Alltså man ska med honom våga. Alltså det märks man är gammal.
1: Jag sa precis jag var trött när det är nog då. Först och som.
0: Jag säger ingenting.
1: Nej.
0: Jag bjuder på dig. På vad ska man göra när man tar i vågen? En söndag middag klockan 11.
1: Så är det.
0: Jag tror det är det inne. I ett hus vid vägens slut, Fredrik Weider. Tror, ja. Vi kör på det.

0: Ja, där fick vi höra. Det hade jag gett rätt åtminstone. I ett hus vid vägens slut. Med Fredrik Weider. Tack frun för hjälpen.
1: Nej, vad så gej, det var så lydelse. Ja, jag men, ska jag lösa det till.
0: Jag ska ha de här gömmorna. Mm. Den står där gömmorna. Mm. Och den är här på skärmen nu. Låten som jag ska skicka till Per och Kerstin. Ja, jag kom inte på artisten bara. Den var svår. Men nej. Den kommer här för er, den låten. Men den kan ju stavas på många olika sätt. Och det kan vara det som är det avgörande. För hos dig stod det med ett enkelt å.
1: Ja, vad jag fick upp här så var det det.
0: Och på låttiteln här är det med ett å och ett h som är Harry. Ja, och han heter Harry Persson. Åsikken fest. Den kommer här. Varsågod, vännerna.

Santa calls him some yes. Oh, she confessed. Stämningsfullt var som i Budapest. Oh, sig en fest. Först var det renat med smör, ost och sill. Och sen fick vi 3-4 akvavit till. Till sist var det nubben på socker och gäst. Oh, sig en fest. Fru Karlsson, värdinnan, var tjock som mig väst. Åh, sig en fest. Hon bjöd oss till bordet med garbotrött skett. Åh, sig en fest. Och Karlsson han sa, jag tål inte något söl. Ni ska väl ha något annat än öl. Och jag tänkte, vad ska det komma med? För åsigen fest. Whisky och konix, det var det där näst. Åsigen fest. För det hade Karlsson visst fått av en äst. Åh, sig en fest. Ja, för värdinnan ett tal också höll. Fast jag kom ut av mig när hastigt jag föll. Och spillde ut madrian på min väst. Åh, sig en fest. Jag stod och mässade precis som en präst. Åh, sig en fest. Fast Karlsson han kom med en stillsam protest. Åh, sig en fest.

0: Ja, som bäst. Åh, vilken fest, vilken fest. Jag glömde gumman och vigselattest. Åh, vilken fest. Åh, vilken fest. För jag såg ju ej mindre djur än en häst. Åh, vilken fest, vilken fest. Du gamla, du fria, du sjöng vi i kör, som alla halvfulla svenska ju gör. Och arbetets söner, du sjöng vi där näst. Åh, vilken fest, vilken fest.
1: Där fick vi höra Harry Persson och en låt som heter Åsiken fest. Ja, det kan man säga att det var. Då ska vi spela för
2: Bengt-Göran Magnusson.
1: Bengt-Göran Magnusson, ja.
2: Donnes, tänk vad lite det behövs.
1: Ja, ibland behövs det inte man lite grann. Som idag.
2: Det är tanken på gump som räknas.
1: Ja, precis. Men du ska få din låt här, Bengt-Göran. Tänk vad lite det behövs med Donnes. Den kommer här för dig. Varsågod.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Ja, da fikk vi høre Freddy Weider og Texas Woman. Texas kvinner. Mm-hmm. Er det noe spesielt med dem, Freden?
1: Ja, de har med cowboyhatter, kanskje, og cowboystøvler.
0: Ja, ikke. Jeg har ikke si hatt eller støvler, men jeg er ikke kvinne, jeg er en mann, jo. Du kunne jo hatt cowboyskøy på det.
1: Ja, det går ikke noe, så det blir
0: ikke. Nei, men det går å fikse.
1: Ja, så det
0: gjør. Ja, det er bare til å bestelle.
1: Det skal betales, hos.
0: Ja. Kredit.
1: Livstidskredit.
0: Nej, jag kan bjuda dig på ett par
1: grabbar. Ja, det var ju snällt.
0: Ja, hatten också.
1: Hattar jag ju.
0: Ja, men det blir ju inte riktigt. Det är ju skubbar, den där ett märke på ju. Ja. LS.
1: Ja, det kan jag skriva dig med tuff penna om du bara är det.
0: Nej, det ska vara ett riktigt märke, älskling. Ja,
1: blå mark.
0: Ja, jag tar det så och så.
1: Och att tjejva med dig.
0: Ja, jag bara lär känna dig.
1: Ja, det var ju bra.
0: Lite grann så där.
1: Inte
0: lite
1: grann. Så.
0: En lille tån där så.
1: Ja,
0: det här är många som sjunger här. Mm. Så nu får du... Jag slår inte på dig mix och får du sjunga ihop med dessa.
1: Alltså det tycker du.
0: Ja.
1: Nu får vi inte många som ringer.
0: Inte?
1: Jag ska börja sitta här och gåla.
0: Ska vi funga ihop med dem?
1: Nej, ska vi inte.
0: Nej, ska vi inte.
1: Men däremot ska vi spela för Kerstin och Per Arne.
0: Ja.
1: De hälsar och tackar till alla som var deras gäster igår.
0: Mm.
1: Och extra tack till Mikael och Helena för all hjälp.
0: Ja.
1: Håkan och Kristina och tack för en trevlig pratstund. Ja. Och till alla nära och kära. Kerstin vill höra Sven Melander, Eva Rydberg med flera, gamla danskens vänner och friends.
0: Ja, den kommer här. Varsågoda.

0: som sprids ut i kroppen är inte en vallning. Och det är ju toppen att blodkärlen vidgas är aldrig ett straff. Jag tar ett glas rödvin och blir ett piaff.
1: När jag stämmer i med min visa om hunden och folk sjunger mig och jag njuter.

0: sjunger, där sprutar boetten. Men valsen den skvimpar den ner i korsetten. Så flyktig och fransk, men det kommer snart mer. Det blir gammel dans när ridån har gått ner.
1: Ska svenskaren drikke, så sjunger han in. Ska danskaren synge, så drikker han in. Lad svenskerne synge, som meget de vil, mens vi tømmer glasset og snupper en til.
2: Ja, der fik vi Hadra tage dans.
3: Nej,
2: nej. Ja, det er lige stærk forhold. Ja, titta. Det var titta på armen. Men den andra er jo den andra her.
3: Det var Sven Melander och Eva Røyberg. Gammeldanskens vänner och friends.
2: Gammeldansken? Mm. Men det är inte en brännbensort.
3: Jo.
2: Alltså jag kan inte. Jag är i Danmark var då, men jag kan inte. Nej, nej, nej. Nej.
3: Tycker lite dåligt. Nu har du ju vätat lite. Nu får du ju lära dig till.
2: Dricker så lite brännben.
3: Ja, det har väl inte med dig. Ja, du kan kunna namnen ändå.
2: Ja, jag får nog ha lite så. Jag får fråga kollegorna.
3: Ja.
2: Men så ska man ju förstå dem också ju. Det kan ju inte det heller. Så det är inte lätt.
3: Totalt värdelös.
2: Eller vad du som sa det.
3: Va?
2: Vad ska jag då?
3: Jobba.
2: Jag jobbar ju. Ja. Det gör jag. Det är från morgon till kväll. 5 dagar i veckan. Men du.
3: Ja.
2: Din dansen där. Mm. T-dans. Vad är det?
3: Ja, men är det inte typ till dans med Karlstadhusen? Mm.
2: Ja.
3: Så ser de det ju. Alltså, de har ju
2: ett uttryck.
3: De har ju sin dialekt, så blir det T-dans.
2: Mm.
3: Sven-Ingvars.
2: Ja.
3: T-dans med Karlstadhusen.
2: Ja, vi får lyssna noga på dem.
3: Ja, gör du det?
2: Det är dialekten. Ja. Kom här, varsågod Per och Kerstin.

0: Tejdans med Kolstad-töserna och Sven Ingvars orkester spelar där. Och det är varför Per och Kerstin. Ja. Och nu ska vi gå tillbaka ett par tre månader.
1: Ja.
0: Är det inte så?
1: Hej Hannes. Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Göte och Ann-Kristin, Simon Frank, Britt-Marie och Mats med familj, Anton Pettersson och Evi.
0: Ja.
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: En natt i april.
0: Men vad tror du det hände någonting då?
1: Det vet jag inte.
0: Va?
1: Låt den skicka till dig och mig i alla fall. Tack så mycket Hannes.
0: Vad hände i april?
1: Ja, det vet jag inte. Det börjar bli vår.
0: Ja, det var det. Ja. Nej, den kommer här. Var rädd om dig Hannes. Låt den komma här för dig. Varsågod.

försvinner bort och vara allt för kort.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio 4U-studion i Trelleborg. Lövs söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och vi ska höra Sven Ingvars bästa. Och Sven Ingvar har gjort en låt som heter Torparock. Den kommer här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra vad de än säger, no matter what, med Lotta och Anders Engbergs orkester. Fin låt den. Fin. Det är det. Och din låttiteln vi ska köra nu är också mycket fin. Men det är med Tor Görans.
1: Ja, det är Jan och Yvonne Fallbäck. De hälsar till alla de känner. Och till oss, tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Och Jana vill höra Tor Görans,
0: ja.
1: För alltid din.
0: Ja. Den kommer här. Varsågod, Jan.

0: Ja, där fick vi höra För alltid din med Tor Görans orkester.
1: Då ska vi spela för Yvonne.
0: Yvonne, vad är det?
1: Smokey, Living Next Door to Alice.
0: Oh, det är en gammal fin låt. Den kommer här, Yvonne. Ha det så bra.

0: Ja, där fick vi höra Smokey Living Next Door to Alice. Finns vad det är det? Nu är man inte på åken. Va? Man kunde lära bra att bli liggande sedan. Ja. Det är cool man ju. Jag hittar inte artister. Jag hittar inte låttiteln. Jag hittar inte...
1: Ja, så småningom har du gjort det.
0: Nej, jag får bli här ifrån. Jag får hålla semester nu.
1: Nej, visst.
0: Nej, det är bara till pang på rödbädan. Nu ska vi köra Stefan Ljungqvist.
1: Ja, och det är för Eva.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss, önskar oss en bra vecka. Och så fick vi många kramar. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och kramas tillbaka.
0: Ja.
1: Hälsar hon vidare till sin man Ingemund Olsson, Emma, goda vän Anna Jönsson, sin son Björn och till sina syskon Lars, Kristina och Susanne. Stefan Ljungqvist,
0: yeah.
1: Ålafiskarens vals.
0: Är du beredd?
1: Ja.
0: På valsen?
1: Ja.
0: Ja, då kör vi. Varsågoda. Mm.

Och de ger kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon bröska det var inte alls. Jag var

0: Ja, där fick vi höra Olle Fiskarns vals med Stefan Jo. Det var en gittas jubel så där med valsastegen där så. Ja,
1: syss still då.
0: 1, 2, 3. Ja, nu ska vi se. Hej och välkommen till Britt-Marie Borgström.
2: Ja, tack så mycket. Hej, hej Roger och hej. Karin.
0: Det är jobben med valsteg.
2: Det är jobbigt, ja. Det är det. Det har jag inte
0: dansat
2: på länge väl.
0: Nej.
2: Det är lugnare som man inte behöver snurra så mycket.
0: Nej, precis. Ja, men det är roligt att dansa lite att sånt gammalt sånt.
2: Ja, visst är det. Det är jätteroligt. Ja. Kunde man förr ju.
0: Ja, precis.
2: Inga problem med yrsel då, så ju.
0: Nej.
2: Men man försöker så gott man kan.
0: Tänk man, när man börjar... Polka-stegen, herre Jesus.
2: Ja, ja. Sånt har man dansat mycket förr i tiden.
0: Ja, ja.
2: Man får tänka tillbaka på det att man har kunnat en gång.
0: Ja. Yeah.
2: Så är det ju.
0: När jag gick och dansade gammeldans så kunde vi över 100 dansa.
2: Ja, men du är duktig på det. Det är ju jättefint ju.
0: Men... Det är roligt att dansa lite då och då, sånt gammalt. Ja.
2: Det är bra motion också.
0: Ja, visst är det det.
2: Det är det.
0: Det syns här på en nu.
2: Ja då skulle Martin och jag vilja skicka lite hälsningar idag.
0: Varsågod.
2: Då börjar vi först och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett trevligt program.
1: Så mycket vi hälsar tillbaka till er.
0: Vi hälsar tillbaka, ja.
2: Tack så mycket. Sen så tar vi en lite kort hälsning nu denna gången. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
0: Fick du med många, Britt-Marie?
2: Ja, det fick man med många, så har man inte glömt någon.
0: Nej,
2: och
0: precis.
2: Och så hälsar jag till mina barn och barnbarn också.
0: Vi skickar oss en hälsning tillbaka till dina barnbarn och barn allihopa där.
2: Ja då, så att, tack så mycket.
0: Ja.
2: Ni har det så bra, så hörs vi en annan
0: dag. Det gör vi, Britt-Marie.
1: Detsamma.
2: Ja. Ha det så bra.
0: Tack för att du ringde, Britt-Marie.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, det var Britt-Marie Borgström dig.
1: Då ska vi spela för Hannes.
0: Hannes i Gislöv, ja.
1: Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Morfar, Kajsa och Kenneth, Rolf Hansson med familj, Jesper på jobbet och Hannes med flickvän.
0: Ja.
1: Lasse Stefans, frågor och låt dem fick du frågor.
0: Men vad är det för frågor, Karin?
1: Ja, det får du fråga han.
0: Ja, jag får fråga Hannes nästa gång han ringer. Ja, men låten den får du här, Hannes. Det är du värd. Alla Lasse Stefans låtar du kan. Det är värt mig i dig. Kommer här, varsågod, Hannes.

0: Ja, där fick vi höra frågor med Lasse Stefans. Då ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson. Hallå Bengt-Göran.
1: Hallå igen.
0: Hej. Välkommen.
1: Ja, tack. Ja, man har lite färre hälsningar och sända så det...
0: Man har många radiobänner och...
1: Ja, vi har det och... Först och främst är det du och Kaon och era familj börjar med. Och så alla andra sändare också. Så fick jag med dig denna gången i alla fall.
0: Absolut, ja.
2: Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
1: Ingå.
0: Ja då.
1: Och sen då ska vi säga den här gången vi ska ta. Vi tar till Elina, först och främst. Sen tar vi till Susanne Jönsson. Vi kan ta till... Tilda, en gång till, om jag inte tog det förra gången. Och sen ska vi säga två till. Vi tar först och främst hjältarna på Tallbackacentrum då, hemma. Hela gänget. Du ska lyssna på den här låten, tycker jag. Och sen så går vi vidare till LSS-enheten, eller som det heter idag, socialpsykratin. De har döpt om namn.
0: Säg det.
1: Det ska vara finare. Jag tycker inte det är finare.
0: Ja, ja. Ja, de ändrar hela tiden ibland. Ja,
1: så är det bara.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men så ska jag säga att vi kommer fram till det. Men det blir senare i så fall.
0: Ja, du är alltid välkommen, Bengt. Jag
1: ska ut lite grann och få lite luft.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Fast det blir så.
0: Ja, det är... Ja, det säger jag.
1: Ja, då. Ha det bra.
0: Ja.
2: Detsamma.
1: Och tack för ett bra program.
0: Ja, tack. Tack för att du ringer, Bengt Göran. Hej då. Det var Bengt-Göran Magnusson dig.
2: Då ska vi spela för Britt-Marie Borgström. Dennis, en yeah. liten vän.
0: Ja, nu ska vi säga här. Ja. Det är jag inte vågen. Du får rätta mig. Du får komma hit här och hjälpa
2: Nej,
0: mig.
2: Det får du fixa själv.
0: Jag tittar på klockan. Mm. Då är det reklam.
2: Ja. Yeah.
0: Och sen kommer låten. Mm. Ja. Så att den kommer efter reklamen, Britt-Marie, din låt. Varsågoda.
3: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet. För ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Där fick vi höra Dennis, en liten vän. Och den spelar vi för Britt-Marie Borgström.
1: Då ska vi spela för Martin Borgström.
0: Ja.
1: Yeah. Jerry Williams.
0: Ja. Yeah.
1: Did I tell you?
0: Ja. Yeah. Den kommer här, Martin. Ha det så bra, vännerna.

0: Där fick vi höra Jerry William, även kallad Jerry Lee Lewis.
1: Det är två olika personer då.
0: Did I tell you?
1: Nej, det har du aldrig gjort.
0: Nej, nej, det är ju ömsesidigt, du frun. Did I tell you? Ja.
1: Yeah. Det har du väl gjort.
0: Väl.
1: Ett x antal gånger på det.
0: Nej, nej. Nej, nej.
1: Du brukar vara rätt frank till med det.
0: Då är det ett rätt. Yeah. Ja, ja. Förutom att det är 50% råger idag. 30. Jag är inte på 100.
1: Nej, nej.
0: Nej.
1: Det behöver man inte vara ihjäl.
0: Jag bjuder på dig. Jag grejnar det.
1: Yeah.
0: Att man inte är sig själv. Varför ska man vara det?
1: Nej.
0: Nej. Det är bara en kul grej. Jag har fel.
1: Ja, men då är vi väl inte mer människor. Ingen är fullbordad eller fullad.
0: Det är nu när vi sitter här på att dra en regel här. Så helt plötsligt så kör vi ut den som sitter i luren.
1: Ja.
0: Ja, vad gör vi då?
1: Eller så stänger du om jag sitter och har snackat för mig.
0: Ja, ja.
1: Det har väl hänt dig också att man inte fick vara med.
0: Ojsan,
1: yeah.
0: Det kom visst i bojsan.
1: Ja, det är det lite vare.
0: Ja. Nu ska vi spela för Bengt Göran Magnus.
1: Ja, det ska vi.
0: Ja.
1: Striploss, ja. Härifrån till evigheten.
0: Ja, nu kurar den.
1: Det vet jag inte.
0: Men kom med och titta.
1: Nej.
0: Texten är grön.
1: Nej, så långt igen vill den säga.
0: Ja, du tar ballstegen runt.
1: Jo.
0: Ja. Nej, men om allt går som det ska... Så kommer låten här nu. Håll till godo, vännerna.

0: Ja, der fick vi höra härifrån till evigheten med Striplås. Och nu spelar vi för Bengt-Göran Magnusson. Då ska vi säga hej och välkommen till Simon.
1: Hallå, Roger.
0: Hallå, hallå, Simon Frank.
1: Och Karin.
2: Hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Härligt att höra.
1: Ja,
0: kan,
1: är det själv?
0: Du kan få hälften av min kropp.
1: Ha?
0: Du kan få hälften i min kropp för den andra halvan den sover.
1: Ja, så.
0: Ja. Jag har aldrig varit så trött. Nej. Jag hittar inte pricken på skärmen här. Så jag ska klippa det åt den.
2: Här får nog stänka lite vän i hejupan.
0: Ja, någonting är där.
1: Nej,
0: jag är rent slut.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte vad det är.
1: Nej.
0: Är det någon som har smittat mig?
1: Du behöver vila kanske.
0: Tack. Det gör det, vet jag inte riktigt vad det är.
2: Kanske dags att varva ner lite grann.
0: Jag har inte sagt det, men det var andra som sa det, ja.
1: Men du, Roger, du är inte 20 längre.
0: Nej, alltså jag brukar köra med den versionen. Även om jag nu är 56 snart. Sinnet, hur får man dig med sig? Ja, för det stannar ju där nära på 2025.
1: Ja, ja.
0: Ni hjälper inte sig till att följa med mig.
1: Nej, tyvärr gör det inte det.
0: Men kilorna och sinnet stannar där nära ju.
1: Ja.
0: Hur många år har man varit tresiffrig på vågen? Ja. Som om man har lagt dig på hattula.
2: Nej. Nej. Det är inget roligt att lägga på hattula.
0: Nej.
1: Nej, då ramlar den ner du.
0: Ho, ho, ho. Jag hade inte kunnat sätta mig på det.
2: Där fick du till det.
0: Vi satt på en bänkare igår och den var bänkarställningen. Den var ju, ja, 2 meter, men räcker inte. För där var ju först en bräda och sen så var det ett bor. Och sen var det en bräda på andra sidan om igen.
1: Ja.
0: Och alltihopa var it. Så man kan se hela ramstativet. Det var ju hela bänken ju. Mm. Men när vi satt oss här på din sida så var den andra sidan tom, då reste den sig. Oj, sa jag.
2: Nej, men det var något gulle som var lite ojämnt hos
1: oss. Vad är den geo grisen då som gjorde att det gjorde det så?
2: Ja, vi hade inte ens börjat då. Åh,
1: herre Jesus.
0: Ja, nu. Så Helena som satt på gaveln och hon hugg i bänken. Ja. Han väl ligger som paddor bakom ju.
1: Ja.
0: Så sen så vi sätter upp den ena bägen där på den sidan så håller jag får hela mig framför så bägen liksom hänger över bordet. Så satt vi där och sen började vi att snacka och sen kom Mikael och så började han lappa upp bägen där. Hedvard, bara tar han hela vägen och slider iväg. Oh, så var det tid igen. Det är tur man är nykter, sa han.
2: Den hade ju aldrig kunnat slå det över ena riktigt ju.
0: Ja, och skulle inte vilja ha det till dig, nej.
2: Det kan jag inte tänka mig. Men det kändes ju läskigt att vara på
1: ytan.
0: Nej, men det är rygg och gump och allting bara går baklänges så den reiser där henne där. Tänkte jag nu.
2: Håll i blommevasen.
0: Ja, det hjälper inte, för det var det inte.
2: Jo, då var visst du blommevas.
0: Inte där.
2: Det var där, visst du, därför jag säger det.
0: Ja. Såg du den?
2: Ja, annars hade jag inte sagt.
0: Där var inga blommor.
1: Frågan är ju, Roger, vem det var som var ju nykter då.
0: Jag var spiknykter. Det är sant.
1: Vad är det? Du hade inte läsklasinjen på dig då.
0: Nej, inte det igen.
2: Han var nog trött redan då.
0: Var stod den kosten?
2: Ja, den stod på mitt på bordet.
0: Då skulle den ha trillat.
2: Ungefär där kaffekoppar så stod den ledden där.
0: Jo, det ser.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, det stämmer nu när jag ser.
2: Det var en på var avdelning av bordet så kallat.
0: Ja, precis. Ingen så här lite höj. Det är därför jag inte lade mig.
2: Nej.
0: Nej. Kunde ju vara en halv meter höj. Ja, då
2: hade du ju foten i hevn och det kallade ju.
0: Den sann mitt för
2: mig. Han chillade ju ungarna i
0: sig. Ja, han som skullsnider.
2: Ja.
0: Drick blommivännen.
2: Han ska
0: strypa katten. Kill the cat, man. Ja.
1: Ja.
0: Ja, då. Nej, ja. Och din helg har varit bra, ja.
1: Ja, är det.
0: Kanon.
1: Jag har den, va?
0: Nej, så det ska vara.
1: Jag satt på traktorn hela dagen igår och packat i banan där.
0: Ja. Nej, hej, det gör han så det. Det fick vi hoppa över i år.
1: Ja. Det går fler år.
2: Så. Ja, det kommer fler tåg.
0: Ja,
1: så är det. Ja, Hanna, jag tänkte jag skulle skicka lite hälsningar.
0: Varsågod.
1: Då börjar vi med er. Hoppas det är bra när är i Skurup.
0: Ja, bortsett 50% han. Alltså, jag är bara en 50%
2: han. Den ska berätta till sig.
0: Ja, det är frågan. Ja,
1: det får du göra sen. Säg till Karin med lite massage och lite ryckli där.
2: Sömnar han ju. Han skulle vågna ju. Jag tänkte gå igen och fylla en flaska med vän och stänka ihop.
0: Ja, det har hänt. Visst är kallt snö och hålla sig igång så går det ett dygn till.
1: Ja, visst. Du vet, knacka stål under smötplån i ryggen där det varmt när man till igen.
0: Och så lite maja salt på dig.
1: Ja.
0: Plus moms.
1: Exakt. Ja. Nej, men ni får ha en varm kram där nere i Trelleborg.
2: Så nej, vi hälsar tillbaka och kramas tillbaka.
1: Och sen kör vi till Hannes i Gislad. Tack för hälsningarna. Och sen så tar vi till Jocke. Vi tar till Mussan. Hon får ha en hälsning. Sen tar vi... Vi kan ta en hälsning till Arvid Lennartsson. Och sen så kör vi en hälsning till Johannes Lindqvist. Blir det bra då?
0: Ja då. Så... Nej, du är välkommen tillbaka, Simon.
1: Ja, kan du. Så du hoppar och tar sig när Hasse Andersson kommer igång.
0: Ja, jag ska göra vad jag kan.
1: Karin får skvätta han i huvudet först.
0: Ja, precis.
2: Det är nog sarkast.
1: Ja, ha det bra.
0: Samma.
1: Aj.
0: Det var Simon Frank. Ja, och nu ska vi köra ingenting.
2: Ja, så...

0: Ja. Ingenting mer. Va? Ja, men titta. Titta vad jag gör. Alltså, jag skulle aldrig i hela mitt liv kört tid idag. Nej. Jag vill inte.
1: Nej.
0: Nej. Ja. Vi får se. Vad som händer här.
1: Har du tagit iväg kläten igen?
0: Så. Jag vet inte vad jag... Ja. Nej, jag ska nog kunna köra utan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ska spela för Simon Frank.
0: Simon, ja.
1: Hasse Andersson och BDP.
0: Ja.
1: Leva tills jag dör. Och låt dem skicka en till oss. Tack så mycket.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, yeah, där fick vi höra sponsorblocket och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You. Lövsöndagsmix som håller låda här fram till 15.00. Och vi ska säga hej och välkommen till Tutan.
5: Ja.
4: Hallå Tutan.
5: Hallå, hallå.
4: Det var inte igår. Jag skickar en kram till dig.
5: Tack så hemskt mycket. Det tar jag gärna med
4: faktiskt. Ja. Ja. Vi är ju vänner ju.
5: Oja.
4: Ja.
5: Det har vi väl alltid varit.
4: Absolut. Allt vad jag vill.
5: Ja, jag skulle säga det. Ända sedan vi bodde på Fabriksgatan.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja då.
5: Ja, tiden går
4: det. Oh, du. Alltså, du skulle vilja dra den lite tillbaka. Lite här så. Ja.
5: Men det går ju inte.
4: Nej, det är svårt.
6: Ja. Det som är gjort, det är gjort.
4: Ja, nej, nej, nej.
5: Ja, det är slut med alla felbrister som man har.
4: Ja, ja.
5: Därför har man är ju inte felfri.
4: Absolut inte.
6: Nej, det är väl ingen som är.
4: Nej.
5: Jo, jag har en som är felfri.
6: Ja, så?
4: Ja.
6: Ja. Ja. Är den rätt unik då?
4: Ja.
5: Ja, det är den. Det tar jag till han också.
4: Ja, ja, ja.
5: Och sen sa jag ett annat år sedan han sitter och röker nu han.
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,
5: nej. Nej, man får ju välja vännerna.
4: Ja, ja, ja, absolut.
5: Och jag menar, de ska ju inte gå på taket med en.
4: Absolut inte.
5: Och definitivt inte med mig.
4: Nej, nej, ingen är värd dig. Nej.
5: Nej, det är de nej. Inte, men du vet, det är så är
4: de. Ja, visst. Vissa har ju 12 förtroende som är ja, där uppe ja, någonstans.
6: Övertag, ja,
5: jag kallar det för överkant.
4: Ja.
5: Ja. Men alltså, jag har väl det.
4: Nej.
5: Bara en får vara på sitt sätt.
4: Absolut. Bara en. Så man bäddar ja, för man ligga.
5: Ja, just det.
4: Ja.
5: Jag sa du rätta för jag har bäddat ut rent i sängen.
4: Det är ju det. Ja, ja, ja.
5: Ja,
4: det
5: är jag på.
4: Ja.
5: Ja, men sen lagan och den då så itvättna på en och så. Ja. Men jag kan ju inte hänga ut.
4: Nej, nej, nej, nej.
5: Alltså jag har pollen.
4: Säg där, ja.
5: Så jag får hänga det i utrummet. Ja. Men det är torkar på skjutan där, men den torkar.
4: Ja, ja, ja, ja. Det går fort nu när det är så varmt och luften. Det, så det är,
5: ja, men det är skönt nu. Då kan man ju få skjut och andas.
4: Ja. Det är ju något mög där på den och allt det där. Min brors på. Jag har blivit lite grann konfunderad själv, men inte så, men jag vet att då min brors påg, han har fruktansvärda problem då i mars, april när det bryter ut.
5: Ja.
4: Han har ju medicin och sånt som han tar för dig. För det, ja, det går inte bara.
5: Det, jo, Jag har också det, men jag tror det inte rätt gärna, va?
4: Nej. Han blir så kass, han kan inte ens jobba.
5: Jag skulle säga det, man blir så trött.
4: Ja.
5: Nej, det är bättre. Man får hosta och nysa bara, så det är man vill.
4: Ja.
5: Och där sitter du, och hur är det nu med dig egentligen? Bra.
4: Ja, inom situationstecken så går det ju det. Ja, nej, alltså jag kör ju. Ja, alltså den här njurstenen, den har försvunnit.
5: Ja, den kan vara glad.
4: Ja, men sen har jag ju, som jag sa här nu för en halvtimme sen till bröden, det jag har ätit idag. Det har, alltså det går i vågor det där, men den här sockerhalten där nere där på 3, 4, 5. Mm. Det har jag inte sittat på länge.
5: Inte jag heller.
4: Och jag visar frågan siffran nu. Jag har nästan inte ätit någonting idag. Och det är, och jag har tagit mycket insulin idag. Och det är ändå högt. Så det blir till att leva på vän och skorpor idag, sa jag. För det går inte att
6: ha så. Det är inte bra.
4: Det är i toppklass.
5: Nej. Ja, men så. Man kan ju ha.

0: men då får de ju sätta med ett kolblå ju.
1: Ja, just
0: det.
1: Men man får ju leva.
0: Ja, men det, jag vet inte varför det är så nu din i helgen. Det går och vågar oss så att ja. Sen ibland så kan det vara ett par, tre dagar nära under fem. Och då är det ju inte bra ju.
1: Nej, det är inte
0: heller. Så det är ju, nu har jag det väldigt enkelt för jag har det på telefonen, en napp där. Ja.
1: Men det är som jag har sagt sitt här, Åke. Du får ut för han mår inte bra av de nya potatisen, det gör inte jag heller. Nej. Men det är mycket stärkelse i dem.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så han fick ut och jaga fatt gamla potatis.
0: Ja, ja. Ja. Jo, det märks. Ja, det märks direkt. Ja. Ja.
1: Nej. Jag kanske skulle
2: hälsa,
1: det kan jag ju göra.
0: Ja,
2: varsågod.
0: Du är så välkommen.
1: Ja, det är inte bara man kommer fram ju.
0: Nej, nej, ibland kan nej. Det vara.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Då är det till Mona och Linsjören.
0: Ja.
1: Och Ulva och Bertil och Lena och Kent och Laila och Bengt-Åke och Johnny i Bedingens fram.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Mm. Och sedan till er
2: stå,
1: ni får ha det så bra, jag hör på.
2: Ja, så vi hälsar tillbaka.
0: Ja, yeah. Vi hälsar tillbaka till dig, Tukan. Ja,
1: tack så hemskt mycket, Karin. Jag blev så bra när du svarade.
0: Ja. Yeah.
1: Mm.
0: Jo. Jag
1: ska prata om det för Roger. Yeah. Vi ska höras av
2: flera
1: gånger.
2: Absolut. Ja, då du får ringa två gånger till om du vill.
0: Yeah. Ja.
1: Ja, du, det får jag. Jag ska hälsa mat också.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Ja. Det är jag noga med.
2: Ja. Det
1: är
2: samma.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, det var Tutan ifrån Himmaplan.
2: Himmaplan, ja.
0: Skurup. Det är metropolstaden ju. Skurup ju. Du från här står Lasse Stefans på skärmen.
2: Ja, men då har du korad rätt ju.
0: Ja.
2: Vi ska spela för Hannes.
0: Det är vår Hannes, ja.
2: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka.
0: Ja.
2: Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Tack, Hannes.
2: Och så önskar han dig en trevlig arbetsvika. Ja, det gjorde han egentligen till mig just, men jag säger jag ska inte jobba. Vi låter de andra göra det för Hannes och jag, vi har semester.
0: Titta, titta.
2: Men jag lånar det bra för sig.
0: en annan lösung här för att jobba.
2: Det är för att knäga.
0: Ja, men herregud. Det är väl roligt. Va? Jag älskar att jobba ju. Alltså man kan ju älska en kvinna, men man kan älska att jobba också ju.
2: Det är två skilda grejer.
0: Ja, ja, men att älska och jobba, det är ju något speciellt ju.
2: Ja, ja.
0: För det är ju många som absolut inte vill. Nej, nej, jag blir hemma då, jag sjukar mig då. Men vad är det? Det kan ställa till ju.
2: Det är massor.
0: Ja, ja, jag säger bara en sak. Jag älskar att jobba.
2: Ja.
0: Ja, men där får vara måtta på det. Nu har du nog blivit lite med. Så man är lite slarvet. Ja, men...
2: Ja, och så fortsätter han att hälsa till Kajsa och Kenneth och till alla som lyssnar.
0: Ja.
2: Lasse Stefans, ja. Vart du tiden vägen?
0: Ja, det
2: och låt den skicka han till dig, Roger.
0: Ja, den tiden, den undrar man. Var tog tiden vägen?
2: Ja, du fångar den.
0: Ja, den kommer här, Hannes. Var rädd om dig. Så hörs vi.
2: Ja.

Ja, där fick vi höra. Lasse Stefans båt tog tiden vägen. Ja, det kan man fråga sig. Då ska vi spela för Totan. Och Totan, hon ville höra Dannys En liten vän. Den kommer här. Varsågod.

Ja, hallå alla goda vänner där ute. Nu ska det vara en historia som är bekant för många svenskar. Fung gärna med på refrängen. Nu kör vi!

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: dans les gants qu'est-ce que il ne nous sort pas d'esprit.
1: Ja, dat is ook weer verder.
2: Ja, där fick vi gåsen i botten, frun.
3: Okidoki.
2: Med, är det Medusa? Ja, ja, man ska med en sidopp. Nu ska vi köra Lynn Andersson.
3: Ja, det är jag, Nyvon Fallbäck, ja. Som hade middagsgäster.
2: Ja, trevligt.
3: Och de önskar oss en trevlig sändning. Tack så mycket, vi önskar er en trevlig dag.
2: Det gör vi, med glädje.
3: Och Susanne. Ja. Hon vill höra Lynn Andersson,
2: ja.
3: Rosgarden.
2: Ja. Då kommer den här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Rose Garden med Lynn Andersson. Ja.
1: Då ska vi spela för Ola, Paul Paljett, Gud är Nerina.
0: Ja, då kommer den här. Varsågod Ola.

0: Där fick vi höra Grenarina med Paul Paljett. Fin låten.
1: Yeah.
0: Mm. Nu ska vi köra Striplers.
1: Ja, det ska vi. Och det är för Bengt-Göran.
0: Bengt-Göran Magnusson.
1: Han hälsar till alla som lyssnar och till alla som känner honom. Och så tackar han alla sina radiovänner för hälsningar för och hälsar tillbaka.
0: Ja. Yeah.
1: Striplers, yeah. Så länge hjärtat slår.
0: Ja, yeah. Och vi skickar en hälsning till dig också, Bengt-Göran. Ha det så bra. Och var rädd om dig. Här kommer låten.

0: shovel.
1: Radio Sick Guest Holding Channel 92,8 Radio for you.
2: Ja, där kan vi snacka om en som kan spela dragspel. Vad heter låten, Karin? Den heter Tatarbejsan med Leib och Knack. Tatarbejsan. Ja då, det är fina melodier. Nu ska vi köra Vikingarna, frun.
3: Ja, vi ska spela på Gunnel i Höllviken.
2: Ja.
3: Hon hälsar till Marianne och Gert Palm, Kerstin och Bosse i Oxie, Lars-Erik och Yvonne, Sonja i Lund, Birgitta på Ängshög och till oss, så vi ska ha det riktigt bra. Mm. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma.
2: Ja då.
3: Vikingarna,
2: ja.
3: Änglasjäl,
2: kommer här, varsågod och ha det bra.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Yeah. Säg vad då. När du fick vi höra Sweet
1: Lisa
0: med strejplor, så hittade den, ja. Tack för hjälpen.
1: Alltså.
0: Nu ska vi se, hej och välkommen till Simon. Hallå Pågen.
2: Hallå du.
0: Där uppe på norr.
2: Ja,
0: norr om...
2: Steinevidorna.
0: Det är bara ett tunga djuren där uppe.
2: Ja, ja.
0: Steinrikt. Steinrikt och allt vad det heter.
2: Ja.
1: Man ska vara rik på nåd.
0: Ja,
2: det är inte pengar i alla fall, så sten, det får det vara.
0: Krossa dem och sälja dem.

0: Ja, precis.
1: Ja, ja, ja. Solen, lampan lyser på det.
0: Ja, det gör det.
1: Ärligt.
0: Ja. Gris, klipp färdigt gräset nu. Titta. Ja. Så det är gott.
1: Jag fick ett problem på mig.
0: Nej.
1: Jag fick rätt en näven.
0: Oj då.
1: Ja, det såg jag också mitt på en sejhälla.
0: Du ska ju inte rycka i den, du ska svänga grann.
1: Det är jag och blir så. Mm.
0: Ja.
1: Ja, men ni tänker hålla ju.
0: Nej, så fanken fick du göra då.
1: Du kan tro att din svenska när han handlar fort, annars hade den nog kontrad. Ja. På en sejhälla. Så jag får åka sjuktaxi till någon verkstad.
0: Jaha.
1: På dig där nära det mod.
0: Ja.
1: Det är inte själva ratten, men det är där nära.
0: Jaha, jaja, där är kogstången.
1: Ja, det är... Nej, alltså det är inte gjort i sådana karrar som jag.
2: Det är.
1: Ja, men M6 Bolt. Hallå, här var det en M10. Men en M6. Vad är det?
2: Jag vet inte vad du snackar om.
1: Så. Nej, men så är det. På Svant Simon nu.
0: Nej, jag är här.
1: Du är då?
0: Ja.
1: Ja, ja. Nej.
0: Vad gick det här då?
1: Alltså det är en bult gängad uppifrån, rätt ner i rattstången.
0: Jaha.
1: Och den har inte töjat kraften här ifrån och sägen så... den är mitt hå. Precis som du tog en hugg av den.
0: Oj.
1: Så där är ju spår i... rattstången som ratten går in i. Så ja. Jag kan köra ju. Men ja. Ratten kan jag ta bara och luta rätt upp.
0: Ja.
1: Så det är bara till sig till att hitta de spåren igen och köra bult.
0: Ja, precis.
1: Men ratten är ju... ja, det är som att köra en gammal HT.
0: Ja. Ja.
1: Och det är inte bra.
0: Nej.
1: På en gräsklippare när man har fullt dice på den och så är plötsligt får man rätten i näven.
0: Precis.
2: Ja, det är farliga grejer också.
1: Det gäller att handla kvickt där. Ja. Men det gick bra. Nu vill jag om det.
0: Ja, precis.
1: Nej, för jag har vänt i vintern. Jag är hugg och jag. Nej, hans byter bort telefon lite på här.
0: Ska du gå med lie resten av året?
1: Yes, sicka. Kör var då?
2: Nagel sex.
1: Ja, ja.
0: Nagel sex.
1: Ja, tack. Jag får höra ring dig. Hur kommer med knalltejan?
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Jag kommer med knalltejan och går bara grejstipar där
2: bak. Får du ta hull i häcken nu så i så fall då?
1: Ja, det är bara en gång.
2: Ja, jo.
1: Det är inte två. Det är bara så.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det är löser sig.
0: Ja, ja.
1: Nej, det är inte bra.
0: Det är det problemet.
2: Man får komma med helikopter.
1: Nej.
0: Ja, precis.
1: Det är inga problem.
0: Fäller du i landningsbana då?
1: Ja, ja.
0: Fattar grillen. Jag ringer när jag kör hemifrån för då är lagom till korven klar.
1: Ja, ja.
0: Och kaffet, Rå.
1: Ja.
0: Kaffe,
1: du.
2: Ja, det är det viktigaste av alltihopa.
1: Ja. Kaffe med dopp. Ja. Saft till barnen.
2: Ja.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Och mjölkvokalå.
0: Ja, precis.
2: Pucko då, eller?
1: Oh boy. Som Peps Persson säger.
2: Oh boy.
0: Ja,
1: precis. Ja. Jo, så är det. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Köra lite hälsningar till.
0: Ja.
1: Jag har en hälsning.
0: Jaså?
1: Till dig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Tack så mycket.
1: Du ska hälsa till dina föräldrar.
0: Ja.
1: Syster. Mm. Och din andra hälft.
0: Jajamän.
1: Så. Ja.
0: Det var bra där.
1: Ja.
0: Nej, men det blir jättebra. Jag ska hälsa dem så gott.
1: Ja, dig Simon.
0: Mm.
1: Så får du skicka dig innan nu.
0: Ja, men jag börjar med er. Tack för att ni har suttit och lyssnat idag.
1: Tack själv.
0: Nej, vad säger jag? Tack för att ni har suttit och lyssnat.
1: Ja. Jag lyssnar har jag gjort.
0: Ja.
1: Ja,
0: nu börjar jag bli sleden här.
1: Ja, det går mer norrut nu. Jag har börjat pigna till med gåsen i botten.
0: Ja, precis. Nej, men tack för att ni har suttit och sent, menar jag.
1: Ja.
0: Mm. Och ja, ni får ha en fin dag och kör försiktigt hem.
1: Jag lovar.
0: Sen tänkte jag göra en sån att jag hälsar till alla som lyssnar, och jag tackar för alla hälsningar jag fått idag, så har jag inte glömt någon.
1: Mycket, mycket, mycket trevlig hälsning den, för det är många som lyssnar på webbradion.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så
0: ja,
1: därför var och en tar åt sig.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Så har man ju inte glömt någon så direkt.
1: Ja, absolut inte, nej.
0: Nej. Det hade blivit många hälsningar. Man skulle hälsa till varenda en som lyssnar. Det vet man inte hur många, alltså om vem det är heller, klart.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
0: Det blir bra så här.
1: Ja då, det blir det, Simon, och du ska vara redo om det också.
0: Ja, men så det får att, ni också vara.
1: Ja, så hörs vi här i veckan. Håll på att säga, jag kommer kanske och slår en pling efter sändningen till dig.
0: Ja.
1: Så att, men
0: ja,
1: det
0: är så.
1: Vi säger, så att,
0: ja.
1: Ja.
0: Så ja, men hör det, Odi.
1: Ja, ja. Vi hörs ihop, Simon.
0: Mm, det gör vi. Ha det så bra med er.
2: Detsamma.
1: Var redo om det.
0: Ja, det är samma till er.
1: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej, hej.
1: Hej då. Hej. Ja, det var Simon Frank ifrån Hörby. Och tiden jag laddar ner hans musik, så kör vi en sån riktig rockare.

0: Ja, där fick vi höra en låt som heter Cruising on the Saturday Night. Vi ska krusa på en söndag natt.
1: Nej, lördag.
0: Saturday. Sunday.
1: Ja.
0: Yeah. Nej, lördag. Lördag. Sunday. Cruising, cruising. Saturday. Ja, nu ska vi till Golden Gate-bron.
1: Ja, ska vi.
0: Mm.
1: Och det är Simon Frank.
0: Ja.
1: Vikingarna, Golden Gate, och låt den skicka den till alla som lyssnar.
0: Ja, absolut. Den kommer här, Simon. Var rädd om dig.

0: Ja, där fick vi höra Golden Gate med Vikingarna.
1: Då ska vi spela för Inga i Dalby. Hon hälsar till Astrid, Marianne och Gert, Tommy, Karl-Erik i Malmö och till alla andra kompisar. Och till oss, tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja då.
1: Christer Sjögren, I Love Europe.
0: Den kommer här, Inga. Varsågod och var redo om dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio Fjol-studion i Trelleborg, Lövsöndagsmix, som det heter. Mm. Håller igång här 20-25 minuter till. Ja, så att vi får spela ungan lite, frun.
13: Ja, det är väl bäst.
12: Ja.
13: Vi ska spela för Christer och Lena i Sövesta.
12: Ja.
13: De hälsar till Fredrik och Isabel i Sövesta. För Kåls, och tackar för Kåls fina dip och festen efter.
12: Ja.
13: Och där vill Fredrik höra Donnes i min gröna John Deere.
12: Ja, då kommer den här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra i min gröna John Deere med Donnes orkester. Och Donald.
1: Ska vi spela för Lena?
0: Ja.
1: Nicke Borgen.
0: Ja.
1: Ingen annan är som du.
0: Den kommer här, Lena. Varsågod.

0: Har du hört publikrekordet? Mm-hmm. Ja, de applåderar ju. Va? Du, nu börjar tiden bli till ända här.
1: Ja.
0: Vad ska vi göra med dig?
1: Ingenting.
0: Jag vet vad jag ska göra. Jag ska lämna över med varm hand till Radio SMF på Strandgatan 20. Vem det nu än är, han är hjärtligt välkommen ut i etern. Så fortsätt att lyssna på 92,8. Radio SMF tar hand om er hela söndagskvällen. Däremot så ska jag köra en runda ifrån Trelleborg uppåt och neråt.
1: Så du skulle köra runt i en rondel här? Runt.
0: Det är rundgång.
1: Ja.
0: Ja, nej. Nej. Då blir det nog inte bra. Så att, nej. Och allt går, ska det, om allting går som det ska, så är vi tillbaka igen här på söndag.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jo.
0: Ja, även om du ska ha gnistra ett örnappen så ska vi vara här. Ja, ja, söndag. Vilket datum är det då? 7 dagar till. Ja.
1: Ja, nu blir det lite jobbigt tycker
0: du. Ja, det är den 12:e.
1: Det kan det kanske bli.
0: Det är 5 idag, och så 7 dagar på dig. Så att, är det inte så? Tror jag nästan.
1: Ja, det är snart.
0: Ja.
1: Kollar.
0: Ja.
1: Du löjnar dig.
0: Ja.
1: Det är en 12:e, ja.
0: Titta, jag hade gett rätt idag. Mm. För det har inte haft ingen idag. Det har halv sovet.
1: Nej, men nu har du börjat vagna till.
0: Ja, nu har du börjat vagna lite.
1: Bara rätta till sig.
0: Nu bara rätta till sig, ja. Tid går ju. Ja.
1: Ja, bättre sent än aldrig.
0: Ja. Ja. Men du vet inte vad jag har här på skärmen.
1: Ja, det är väl en låt och så.
0: Ja, det är en låt. Ja. Med en mycket speciell artist.
1: Mm. Är det Jerry Williams då?
0: Nej, det är det inte. Och det är inte Lasse Stefans.
1: Va?
0: Nej.
1: Hörde jag rätt?
0: Ja, det är Jockbox-Jocke.
1: Oj då.
0: Gullig gulla. Ja. Ja, som en jök. Mm. Frun, vi tackar alla de som har hållit oss varma idag.
1: Ja.
0: Och tack, en varm kram får ni härifrån mig i varje fall. Ja, sen om de får en från dig.
1: Kan väl jag oss bjuda
0: på. Ja, så.
1: Ja.
0: Ja, och så.
1: Kände på att vara lite snäll i det.
0: Ja, ja, nu när du ska gå på semester.
1: Det gjorde jag redan i torsdags.
0: Ja. En fattig bonddräng och gå där och knäga. Nej. Nej, men som sagt va. Stort tack till alla er och välkomna ut i Etron Radio SMF. Vem det nu än är så är ni välkomna. Som sagt, på söndag 11:00 är jag tillbaka om jag har livet i håll. Ja, det är förutsättningen. Så man ligger och tittar på Sanktepär.
1: Fick inte jag fylla med då?
0: Jo.
1: Du sa bara att det var du som var tillbaka.
0: Jag är tillbaka. Jag snackar bara för mig själv, jag snackar inte för dig. Nej, du. Nej,
1: så lätt slipper du inte med.
0: Nej, så. Nej. Till och med tittar på tiden, där är knappt 5 minuter kvar, men vi hänger och hör lite grann på gulligullan innan vi kör sponsorblocket. Men vad är det om er, vännerna? Gör ni ingenting som jag skulle ha gjort? Så hörs vi på söndag. Tack för mig och hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag och välkomna till Radio SMF. I studion idag sitter
1: Jan Inge
0: och Monica. Och vi hälsar alla webb- och närradiolyssnare välkomna till Radio SMFs första sändning. Ja. Vi tackar Roger och Karin för deras sändning i förmiddag och eftermiddag. Och Jan Inge och jag, vi kommer att sitta här till 18.30.
1: Ja.
0: Och då så kommer Bertil, Jörgen och Bertil att ta över efter oss. Och idag så har Laila och Ritva namnsdag.
1: Ja.
0: Och vi gratulerar naturligtvis dem på sina dagar och alla andra som har något annat att fira. Och sen har du lite grann i pärmen.
1: Ja, det har jag. Det är ju bingo, sommaruppehåll till söndagen den 20 september klockan 14. Då startar vi igen. Och cirkeln börjar den 1 september, hälsar Gulle. Och kaffestugan har semesteruppehåll, juni-augusti. Vi ses på Pannfestivalen. Med vänlig hälsning, kafépersonalen. Önsketimmen den fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar cirka och brevet skickar du till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Märk kuvert med önsketimmen. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och ska vi säga, sen har vi väl bara temat här. Och det är önsketimmen den 9/7. Och det är Mattias Persson som ska hålla i den. Och ja, det var väl bara här, va?
0: Mm. Inte så mycket nu när det är sommar.
1: Nej.
0: Och då ska vi spela grattislåten för Laila och Ritva.
1: Ja.
0: Och för alla andra som har någonting att fira.
1: Ja, och då öppnar vi telefonen.
0: Ja, det gör vi. På 0410.
1: 43308.
0: Mm.

0: Så, ja, då har vi grattat alla som har någonting att fira.
1: Ja. Yeah.
0: Och så har vi Gunvor på tråden, va?
1: Ja. Yep.
2: Tack, tack, tack.
0: Hallå Gunvor. Är du vaken
2: tack,
0: idag?
2: Tack, Monica. Hur står det till idag?
0: Jo, tack. Det är bra.
2: Det är bra. Ja, man är lite dassig bara dag och natt.
0: Ja, det är man alltid. Man ja, är lite, ja, man är lite seg, men det var det är trevligt.
2: Man ska och allt vad det heter.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men allting går.
2: Man har man i öronen i partimängar när man kommer hem. Ju,
0: så. Ja, det är ju så, ja, faktiskt.
2: Ja, ja, lite så är det.
0: Ja, men vad härligt.
2: Mm? Ja. Absolut, det tycker vi om att ut och skutta runt lite.
0: Ja, men det är trevligt att träffa trevliga människor.
2: Faktiskt. Ja, visst är det. Om inget annat så ja. Kul att träffa folk och höra fin musik.
0: Precis.
2: Man är nöjd med det, absolut.
0: Ja.
2: Ja. Ja, då ska vi hälsa lite. Först och främst för ni tre varsin hälsning idag.
0: Mm. Tack för det.
2: Så får ni ta med där hem.
0: Ja,
1: det tackar vi för.
2: Så tackar vi för hälsningar som vi har fått och hälsar givetvis tillbaka i denna veckan. Och grattar alla som har något att fira. Där har vi de här namnsdagsgrisarna idag. Laila och... Ja, vad var det namn?
0: Ritva.
2: Ritva, ja. Stämmer ingen, men vi kan ta alla ja. Som har namnsdag idag. Det skitar
0: ju. Ja, det gör vi.
2: Ja, vi tar Gullan i Elbert. Och sen får vi väl ta Laila och Jörgen, för jag hade Monica och Jan Inge där, men har ni redan fått.
0: Ja, tack.
2: Det blir lite konstigt ibland. Totten Hjärt, Ingrid Hjärt, Marianne Hjärt, Ulva Börstil, Mona Nils-Göran. Lilla Renéa och Jan, Annette och Jan i Hammenhög och Ann-Kristin i Svedala. Och så blir det inte mer.
0: Nej, och det var väl inte så dåligt.
2: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, man får vara nöjd med det lilla.
2: Ja, absolut. Och sen är det söndag så det är inte säkert att alla hör
0: nej,
2: det.
0: Nej, det är det inte.
2: Får men, de sig själv.
0: Ja, det får de. Och de som hör, de hör. Ja, och man har i alla fall gjort
2: det. Det blir hur bra som helst.
0: Ja,
2: okej, ha en bra dag.
0: Detsamma.
2: Ja, ja, så
0: ja.
2: Tar vi.
0: Ja, det gör vi.
2: Ha det gött.
0: Bra. Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej. Hej.
0: Ja, då tror jag faktiskt vi ska spela för Stig. Och han vill höra Eva-Lena med Hasse Andersson.

0: Ja, där spelade vi för Stig, Eva-Lena med Hasse Andersson. Och då har vi Ann-Kristin med oss. Hej Ann-Kristin.
1: Ja, det har ni, och välkommen till radion, Monica.
0: Tack, detsamma. Du är också välkommen till radion.
1: Ja. Ja, tack så hemskt mycket. Och, ja, det var roligt att höra er liksom, så att ja, och det är som vanligt annars med er.
0: Ja då, det är det. Ska inte klaga för mycket. Så man får dras med det.
2: Man ska inte klaga för mycket, sa hon.
1: Nej, man ska inte, nej, det ska inte jag heller göra. Det är från och till liksom bara så att
0: Men det får
1: man ska inte klaga.
0: Nej, vi försöker göra så det bra bästa.
1: Vi försöker göra det bästa av det, Monica.
0: Det gör vi, Anki.
2: Absolut.
1: Ja. Ja, då ska jag börja hälsa nu.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då hälsar jag först och främst till er två och era nära och kära som vad ni har.
0: Tack för dig. Vi hälsar tillbaka till dig och vad du har där hemma.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Sen hälsar jag till Mona och Nils-Göran och där vill jag säga grattis i efterskott på bröllopsdagen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har plockat fram en skiva till dem.
1: Helt, vad sa du?
0: Ja, vi har plockat fram en skiva från dig till dem.
1: Ja, det är bra, Monica. Du sköter dig. Sen Preben.
0: Ja.
1: Kerstin och Bussi Oxie. Och Laila och Jörgen. Och där grattar jag Laila på namnsdagen. Och Gunvor och Stig. Sen var där mina fem. Sen har jag gjort rätt för mig i alla fall.
0: Ja.
1: Och så får ni vara rädda om er och köra försiktigt när ni kör hem och ja, och så skickar jag en varm kram till er också, Monica. Ja,
0: tack för det.
2: Tack
0: du
2: för
0: får
2: det,
0: en varm kram tillbaka.
2: Ja,
1: tack så hemskt mycket. Det värmer redan.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, det gör det. Ja, och den låten vet ni vem den ska gå till.
0: Den ska gå till Mona och Nils-Göran.
1: Mona, ja. Precis, och Nils-Göran. Ja. Nej, men då hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi, ja.
0: Ha en bra dag.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej.
2: Ja, och vi valde en låt som heter Vår egen
0: bröllop. Nej, vi ska först spela för Gunvor faktiskt.
2: Jaha, det var ju...
0: Ja. Var jag har Gunvor emellan där. Hon ska ha sin låt också.
2: Ja. Och det är Laila med Bert Idolfs.
0: Ja.

0: Ja. Då spelade vi för Gunvor. Laila med Bert Idofs. Och så har vi Gert med oss. Hej Gert.
1: Ja, det har du Monica.
0: Ja, hallå Gert.
1: Hejsan, det var trevligt att prata med dig också.
0: Ja, vad trevligt att prata med dig.
1: Det var som vanligt. Det var snabba bokar först, Jan Inger och nu kommer du med detsamma.
0: Ja, det gick liksom så.
1: Det gick som ett skott, ja.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, det är roligt att ni sitter och sänder för ni är mycket duktiga. Kommer inte från så är det bara.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Det är roligt. Mm. Det är lite ovant för mig här, men ja, det känns roligt på samma gång faktiskt.
1: Ja, men man lär sig med tiden.
0: Ja, det gör man.
1: Så är det med allt ju.
0: Ja, så ja, vi får ta det som det blir.
1: Ja, jag får börja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Ja, så välkommen. Hälsa först er till sänder och tackar för allt fin ni gör för oss i eftermiddag. Så får jag hälsa med hem till era nära och kära.
0: Tack för det.
2: Tack för det, ja.
1: Och sen grattar vi alla som har någonting att fira, för det är alltid någon ju.
0: Ja,
2: ja, absolut.
1: Mm. Så börjar jag här med hälsningarna. Ulva Bertil, Eva Bengt, Gunnar Kjellvård, Preben, Torsten och Gert, Gunvor Stig, Britt-Marie Martin, Anita Lund, Gunnar Gavid och Ingrid Göte. Vi ska alla bara skicka på varma, goda, härliga kameror till alla. Det är lite kyligare nu än från innan ju.
0: Ja, ja, men det är ändå skönt. Jag tyckte det var...
1: Jag håller med på det. Det är skönt att bara slipa ligga på en 33-34.
0: Ja, men du behöver ju ändå ingen ytterrock. Nej. Så det är rätt så skönt.
1: Nej. Och man säger vad man regnar heller.
0: Nej, det gör man. Detta är mer lagom för oss.
1: Det är mer lagom. Det är mer lagom, har ni rätt i.
2: Ja. Ja, absolut.
1: Ja, och nu så bara vara rädda om er.
0: Detsamma till er. Så
2: hörs
0: vi en annan dag.
2: Hej då.
0: Ja.
2: Hej, hej.
0: Och då ska vi spela för Ann-Kristin.
2: Ja. Vår egen bröllopsdag med Mats Blads.

0: spelar vi för Ann-Kristin. Vår egen bröllopsdag med Mats Blås. Och sen har vi Inger på tråden. Hej Inger.
1: Hej. Jag är lite trött idag och jag missade bussen så fick jag gå hem.
0: Oh, ja då så. Ta det lite. Det är tur
1: jag
0: inte är så...
1: trött.
0: Ja, det är tur inte är så varmt idag.
1: Jag har något att säga till dig. Jag ska ut och åka äventyr med bussarna.
2: Ja, så.
1: Den 17 juni.
0: Juli. Ja, så roligt. Vet du var du ska... Ska jag åka eller?
1: Ja, jag har fått en lapp för jag ska stiga och stiga på. Och det ska vara ner för huvuden. Och så ska jag ta den gula bussen. Men då ska jag fråga om de kan hjälpa mig med bussarna.
0: Ja, det är det säkert någon som kan.
1: Jag hoppas dig. Men Ystadsbussen, den har flyttat på ett annat, på en annan hållplats nu. Man får ju fråga fram var bussarna går.
0: Ja, det är inte så lätt du, när de har bytat hållplats.
1: Nej, det är inte lätt.
0: Nej.
1: Jag var van i gamla stället där de hade det innan, längst borta. Och så hade jag en annan kontakt på syn. Sen fick jag utfällning i bilen.
0: Nej, ja, det var inte bra.
2: Det var trött.
1: Nej, det var det inte. Ja. Jag grät när jag kom hem.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men ska du hälsa lite?
1: Har ni hittat Kikadonusen nu?
2: Det har vi gjort. Det är en rosig solsken, blir det?
1: Ja, det passar till här.
2: Till bröllopsparet, ja det gör det.
0: Mona Nils-Göran.
1: Nils-Göran och Mona hade bröllopsdag häromdagen i fredags.
0: Ja.
1: Och jag ska se Nils-Göran ha en trevlig dag nu när du har varit gift så länge med Mona.
2: Ja det vore härligt.
1: Och ett fyrfalls levde för Mona och Nils-Göran. De levde. Hurra, hurra!
2: Ja, där satt den.
0: Det hörde de.
1: Där satt den i stortåen.
0: Ja, det gjorde den.
1: Ja, jag var där häromdagen och klippte mina fötter.
0: Oj då, det var ju skönt.
1: Ja, men det kostade inte så mycket.
2: Nej.
0: Ja, det var bra ju. Men du, ska du fortsätta hälsa?
1: Ja.
0: Det tog Mona Nils-Göran nu.
1: Jag väntar, ska jag tänka. Jag hälsar Mona.
0: Mona Nils-Göran tog du ju.
1: Ja. Vad heter du då?
0: Monica.
1: Monica och vad heter han?
2: Jan Inge,
1: och så era döttrar och dina svågor.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag er. Och ha en trevlig dag idag.
0: Ja, tack för det.
1: Och så hälsar jag alla medlemmar i radion. Det är så fint för att vara ute i.
0: Ja.
1: Men det blev så sådant.
2: Ja.
1: Man får hålla och rulla utan. Man kan knappt inte köra med den.
0: Nej,
1: jag kunde inte det när jag skulle under bron. Det är nästan att skulle flöja från mig.
2: Ja, då får man hålla i grejerna.
1: Det är inte så lätt.
2: Nej, det är det inte.
0: Det är inte lätt.
1: Nej, och så ska jag hälsa alla medlemmar och alla som är med i roll Strandgatan 20. Och de får en trevlig söndag.
2: Ja.
0: De hälsar säkert tillbaka.
1: Vem är i rollen ikväll?
0: Det är Jörgen och Bertil.
2: Ja.
1: Och stackars Jörgen.
2: Ja, så.
0: Ja, och jag tror han klarar det. Ja. Det blir bra.
2: Jörgen är stor och stark, så han...
0: Men Bertil
1: och Jörgen... Ja, den andra också.
0: Ja. Bertil och Jörgen har sänt många gånger, så det går säkert jättebra.
2: Det blir säkert bra.
1: Ja. Jag kan se till dig, Monica och Jörgen, ni två. Jag har haft önsketimme för, men jag vågar inte gå ut när det är mörkt.
0: Nej. Du får sitta och lyssna istället.
1: Jag var lite ren nu för att det ska bli mörka kvällar.
0: Ja, det blir det ju. Men det dröjer lite, Inger, innan det blir mörkt på kvällarna.
2: Ja.
1: Usch, ja.
0: Ja. Har du fler att hälsa till?
1: Jag har en på landet.
0: Ja.
1: Han är gift. Han är hittomats. Och så har han sin fru och sina barnbarn och barnbarn.
2: Ja.
1: Barn.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Och alla jag känner så har jag inte glömt.
0: Nej, det blir väl jättebra.
2: Det blir bra.
0: Så har vi faktiskt letat upp din låt. Så den kommer om en liten stund.
2: Ja.
1: Det är bra, Monica. Ja. Så ska jag vara hemma imorgon. Imorgon ska jag städa.
0: Ja. Det blir jättebra, Inger.
2: Det sa vi.
0: Ja. Så har du ha en fin söndag. Så hörs. Kan du ringa igen ikväll?
2: Ja. Jo,
1: jag ska ringa och bråka med de karrarna.
0: Ja, gör det. Det blir bra.
1: Jag tycker det är roligt att skiva med dem ibland.
0: Ja, det är precis. Det. Och det får man lov ibland.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Så ni får ha så bra. Så ska jag säga alltså. Kör försiktigt hem. Det blev så sådant. Det kan nästan komma ett träd i närheten.
0: Vi är försiktiga.
1: Jag hittade ett träd på Sockenvägen. Jag bodde där. Det hade blivit snär.
2: Ja. Mm. Ja. Nej, vi ska ta det lugnt.
0: Ja.
1: Men jag tar det lugnt hem. Jag är redo om mig.
0: Ja, det är bra. Det är skönt att höra. Ha det så bra, Inger. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för
2: Hjärt. En sång om kärleken med Ajax.

0: Då spelade vi för Gert i Sjöbo. En sång om kärleken med Ajax. Och nu ska vi säga hej till Britt-Marie.
1: Ja, hej Britt-Marie.
2: Hej Monica och Jan-Inge.
0: Hej.
1: Hej.
0: Allt bra hej, med dig idag?
2: Det är bra här med både Martin och mig.
0: Ja, skönt att höra.
2: Ja, det är det. Skönt om man kan säga så.
0: Absolut,
2: ja,
0: absolut. Är det det.
2: Absolut, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja då. Ja då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som vill hälsa.
1: Ja.
0: Varsågod.
2: Då är vi och hälsa till er som sitter och sänder. Tackar för ett bra program.
1: Tack ska ni ha. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Och sen så fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Mona och Nils Göran, Marianne och Gert Palm, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Christer, Anita och Kent, Inger på Acka, Joakim och Ingrid Bure.
0: Mm.
1: Ja.
0: Där hade du dina.
1: Ja.
2: Där hade jag mina och vi. Och sen så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja.
2: Så var det bra.
0: Ja, men vad härligt att höra.
1: Ja.
2: Kommer snart så hörs vi en annan låta.
0: Ja, det gör vi Britt-Marie. Har du så gott. Och hälsa
2: det så
0: Martin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hälsa Martin.
0: Hälsa Martin, ja. Mm.
2: Ja, då ska jag göra.
0: Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej. Hej, hej.
1: Då ska vi spela för Marianne. En helt ny dag med Fernandos.

0: spelar vi en väldigt fin sång tycker jag. En helt ny dag med Fernandos.
1: Ja.
0: Och då har vi Preben med oss. Hej Preben.
2: Hallå Monica.
0: Hej. Är det
2: allt bra?
0: Ja, tack.
2: Och ja. Du också? Jag är snäll vid dig där nere.
0: Vad sa du?
2: Är han snäll vid dig?
0: Ja då. Jättesnälla är de.
2: Ja.
0: Det är roligt
2: då. Du får ta en hälsning med in till ditt du och Jan Inge. Och sen får Jörgen ta in till Leila på hon har namnsdag idag.
0: Ja, det har hon.
1: Ja. Ja. Ja,
2: och sen så fortsätter jag med Britt-Marie och Martin. Och sen är det Leila Bengt-Åke, hon har också namnsdag idag.
0: Ja, just det.
1: Ja.
2: Och sen, vad sa vi med här nu? Sen är det Mats och Birgit.
1: Ja.
2: Och sen tar vi Mats, Göte och Ingrid, där var det fem.
0: Nej, jag fick fyra. Det till fyra.
1: Ja.
2: Ja,
1: så var
0: det. Ja, ni är inget samma, så det, jag tror du har en till.
1: Ja,
2: då tar vi till Bertil och Ulva.
0: Ja, då blir det fem.
2: Ja,
0: blir det.
2: Får ni ta hälsningar med hem och får ni se om jag kommer fram flera gånger.
0: Ja, det gör du säkert. Du är välkommen, Preben. Detsamma.
1: Jättebra.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ska vi göra.
1: Tillsammans genom gränden. Med...
0: Nej, det är inte Britt-Marie. Tyvärr, det är först, det är Inger.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, du är lite före.
1: Ja, det är Inger. Hon ska få en låt, En ros i solsken med Kiki Danielsson.

0: Då spelar vi för Inger. En ros i solsken med Kiki Danielsson. Och nu ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ska vi spela för Britt-Marie?
0: Tillsammans genom gränden med Lill-Anus.
1: Ja. Yeah.

0: Då spelade vi Lillanus för Britt-Marie tillsammans genom gränden. Då har vi Göte med oss. Hej Göte.
1: Hej Monica. Hur är det? Hur är det idag?
0: Det är bra, det fina vädret? Jo, det är bra. Jättebra. Ja.
1: För ditt väder är perfekt.
0: Det är det. Ja, ja. Det är skönt. Man behöver ingen ytterrock.
1: Nej. och menar det har varit mycket för varmt.
0: Ja, det har det. Men kvällarna var ju helt underbara. Ja. Då. Men, ja.
1: Du, på tal om dig, Jan Inge.
2: Ja.
1: Nu går det en fin match ikväll klockan 22.00.
2: Ja, det gör det. Det gör det.
1: Norge, Brasilien. Vad tippar du? Jag hoppas Norge vinner, men
2: ja.
1: för Brasilien är inte så bra som du har varit.
0: Nej. Men jag vet inte, de blir så kaxiga, norrmännen.
2: Ja.
1: Nej, men de har han Haaland.
0: Ja, nej, de har ett bra lag. Ja, så att det ja. Är...
1: Men det var inte det jag skulle uppehålla telefon på, utan nu ska jag och min hjärta hälsa till 10 stycken så det är fler som kan komma fram. Det är det som är meningen.
0: Absolut, absolut.
1: Eller hur?
0: Varsågod.
1: Ja, tack. Bengt-Göran Magnusson, Ingen Holmgren Andersson, Gunnar Stig Görsjö, ha det bra Görsjö. Tack för hälsningen. Monica och jag... Nej, det är gratis.
0: Ja, det är det. Det har du hälsat till, så det är bra.
1: Jag kan ta Monica och Jan Inge där, men det är gratis.
0: Ja, det är vi. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja,
1: tack. Pernilla Bjarne, min syskon, Kate och Jan Evert, Örnhals, ha det bra var ni än befinner er. Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtpannsjöv, och tack för hälsningen. Hur många då var det? Inte många, va?
0: Ja, men det blev väl 9, va?
2: Ja.
0: Om du tog bort oss.
1: Ska vi säga här? 1, 2, 3.
3: Du kan lägga till mig istället.
1: 4. Va?
2: Ja, det, nu var Jörgen. Han ville du skulle lägga till han.
1: Ja, men han håller ju inte på.
2: Nej, han räknas inte. Han är här
0: idag, så han är också gratis.
2: Ja.
1: Nej, vänta inte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barn.
0: Ja, förlåt. Jag var inte riktigt med ut. Så det är säkert rätt.
1: Ja, och så tar vi Eva Lars i Tummelilla. Det var... 8.
2: Ja.
1: Och Preben 9.
2: Ja.
1: Och Joakim 10. Så nu var det rätt ordning.
0: Ja, det var bra.
2: Precis.
0: Det. Då har
2: precis.
0: Du rätt i papporna.
1: Och så kan jag väl hälsa till Jörgen också, det är gratis.
0: Ja, det är bra.
1: Och hur många... Vänta lite. Och så frugans låt, den går till älskade maken Farlille.
2: Ja.
1: Och så min låt ska jag till Mälska, Liv, Stora, Kärlek, Molil.
0: Ja.
1: Hur många låtar är där förut?
0: Där kommer först ett postgiro nu. Sen är det faktiskt två låtar innan era kommer.
2: Ja.
1: Så ni hittar min ju.
0: Den hittar vi.
2: Ja, vi har hittat,
0: vi har hittat Ingrids också.
2: Men den hittar vi inte så.
1: Ja, så därför. Ja. Mina är inte så svåra att hitta ju.
2: Ja, det kommer fram.
0: Det är bara om de ligger på LP eller på CD.
2: Ja.
0: Det är det enda.
1: Men ha nu så bra så ska jag komma fram en gång till.
0: Jättebra, du är välkommen.
2: Du är välkommen, ja.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi lyssna på postgirot.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Då ska vi spela för Martin och han vill höra ris och curry med Dr. Bombay.
5: This is Dr. Bambi.

0: Det å spille har vi spelat för Martin Ris och Curry med Dr. Bombay. Och då ska vi prata med Birgitta på Enghög.
1: Ja, det ska vi göra. Hej Birgitta.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej Monica.
0: Hej Birgitta. Allt bra med dig?
2: Är allt väl med dig?
0: Ja, tack. Och med dig också.
2: Ja, då det är det.
0: Ja, vad skönt att höra.
2: Ja, ja. Jag hälsar till er båda med er familj.
0: Tack så mycket och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, det har vi.
2: Ja, tack. Och sen hälsar jag till Jörgen och Laila. Och Laila får ha ett gratis där ju.
0: Ja, precis.
2: Ja. Hennes namnsdag.
0: Ja. Mm.
2: Och sen hälsar jag till Ylva och Bertil.
0: Mm.
2: Och Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
2: Och till Preben.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har.
2: Och till Inger.
0: Ja.
2: Och Akka.
0: Ja. Ja. Då så var där dina egentligen så är ju Jörgen, han är ju här så han är ju gratis.
1: Du har
0: du en till.
2: Han är gratis.
0: Ja, så du får ta en
2: till.
0: Ja, gör du det.
2: Ja, då hälsar jag till min familj.
0: Ja, det blir väl bra.
2: Ja.
0: Ja, jättebra. Rätt ska vara rätt.
2: Och ni ska ha det gott.
0: Detsamma
2: det
0: till dig, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, tack.
0: Mm, hej då.
2: Vi hörs en annan dag, ja.
0: Gör vi.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Och då ska vi spela för Preben.
0: Japp.
1: Den sista country-sång med Mr. President. Mr. President.

0: spelade vi för Preben den sista countrysång med Mr. President. Och Preben är med oss igen. Hej Preben.
1: Hej Preben. Försvann du? Ja, det gjorde han nog.
0: Jag har inte. Har du telefonen?
1: Men vi får säga, vi spelar för Götes läge.
0: Det gör vi.
1: Ja. Ännu lever kärleken med Palomas.

0: Ännu lever kärleken med Palomas har vi spelat för Göte. Och nu har vi Susanne med oss. Hej Susanne.
1: Ja, det har ni. Hej Monica.
0: Hej Susanne. Allt
1: bra? Hur är det med dig Monica?
0: Tack, det är jättebra. Hur är det med dig?
2: Ja.
1: Jo, det är jättebra här också, är det faktiskt.
0: Vad härligt att höra.
1: Det är ju inte så tryckande. Det är ju skönt väder idag.
0: Ja, du ligger inte i solstolen idag då?
1: Jo, jag sitter och solar ändå, men det är inte så hettande.
0: Nej, det är härligt. Det är lite, det är skönt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Vad skönt då. Vill du hälsa lite idag?
1: Ja, jag börjar hälsa lite här nu med detsamma.
0: Ja.
1: Jag kommer fram en gång till det. Jag fick trycka lite.
0: Det så
1: att jag kan komma fram och jag kan komma fram en gång.
0: Jämlig.
1: Jag fick trycka lite. Men jag börjar här nu. Jag börjar först att hälsa till dig och Jan Inge, Monica och med er familj.
0: Tack så mycket.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Jag börjar hälsa till min älskade Micke, Leila och Jörgen, Nils-Göran och Mona.
2: Ja.
1: Bea med familj och Ingrid och Göte.
2: Ja.
1: Då var jag nöjd.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Kommer en gång till senare om jag kommer fram.
0: Välkommen Susanne. Ja. Ha det så gott
1: så länge. Ha det så bra så länge.
0: Detsamma.
2: Ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja. Och vi hittade ju faktiskt hennes
2: första. Ja, vi hittade hennes låtar, men vi kunde inte hitta den först. Men
0: jo,
2: de var med i alla fall. I alla väder med Striplås.

Där spelade vi för Ingrid, Striplers och I alla väder. Och nu ska vi spela för Birgitta på Änghög, Augustin med Siv Malmqvist. Ja.

genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna? Hämt

0: fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augustin.
1: Då spelar vi för Birgitta på Änghög, Augustin med Siw Malmkvist. Och nu ska Jörgen skicka en kram och en hälsning till Laila. Och han skickar en med Delilah och Ray Adams.
2: Vad ska vi säga?

0: Då blev det en extra låt med Ray Adams, Please Release Me. Och nu har vi en lapp från Preben.
1: Det har vi, ja. Han hälsar ju till Odinge och Monica. Och sen hälsar han till Nils Göran och Mona, Gert och Marianne, Micke och Susanne, Birgitta på Änghög och Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja. Mm.
1: Och han vill höra en låt som heter IQ Sensa TE. Jag vet inte riktigt. Nej. Men det är i alla fall Peter Sue.

0: Det ska jag absolut. Ja.
1: Nu ska vi spela för Susanne. Ja. Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans. Ja, ja.

0: Då fick Susanne sin låt. Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans. Och då ska vi prata med Göte.
1: Hej, hej Göte. Igen, Monica.
0: Hej Göte.
2: Hej, hej.
1: Jo, jag kan plocka en maskros.
0: Ja, jag tycker de är wow. Vackra du.
1: Ja. Mm. Så kan jag plocka en.
0: Ja, men då blir du svart om händerna.
1: Ja, precis. Men nu ska jag hälsa, eller jag med hjärta hälsa till 10 stycken till.
0: Varsågod.
1: Tack. Ska vi säga Annette och Jan i Hammenhög, Gert och Totan Skillinge, Mats och Birgit, Gullan och Elvert, Lena och Hans, Lena och Kent Ahlgren i Värmland, och Christo, Lena och Hans Vemmenbrun, Algot i Staffanstorp. Det var 8 av dem.
0: Ja, det var det.
1: Ja, precis. Mick och Susanne, 9.
0: Ja.
1: Och Ulla och Alva Staffanstorp, 10.
0: Japp.
1: Ni får inte mer för den 25-öringen.
0: Nej. Det finns inga 25-öringar heller, du.
1: Nej, nej. Nej, men du får inte mer för mitt silverkort.
0: Nej, det får du inte.
1: Nej.
0: Du får vara nöjd idag, Göte. Mm.
1: Vad sa du?
0: Ja, du får vara nöjd, så du återkommer ikväll.
1: Ja, nu får ni får en extra hälsning hos er och ta hem till er nära och kära.
2: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Så är det Jörgen och...
0: Bertil.
2: Ja, Jörgen Bertil. Och Bertil.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hur många låtar är
0: där
1: före?
0: Där är faktiskt 2 stycken kvar.
2: Ja.
0: Innan dina kommer, ja. Eller era.
1: Ja. Du, vilken låt tog du?
0: Spar dina tårar med Thorleifs.
2: Ja,
1: precis. Mm. Jag tror den är nog bäst.
0: Den är bra i alla fall. Ja. Där är många. Men vi tog den i alla fall.
1: Ja. Mm. Men vi ser så. Nu har du så bra båda två. Och så bara reda om varandra.
0: Tack. Det ska vi vara och ni också. Ha det bra.
1: Ja, tack. Hej då.
0: Hej då.
2: Då ska vi se här. Då ska vi spela för Lena Ekstrand.
0: Hon har en lapp, ja.
2: Mm. Och hon tackar för oss som sänder här. Och alla på radion. Och personalen på Attendo, Johan Koksgatan i Trelleborg. Ja, och sen ville hon höra Svordomsvisan med Magnus och Brasse.
0: Japp. Yep.

0: Parasit. Bon lurk, läppiga skurk, ynkliga parasit. Pottsork, snuskiga snork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade paskade skunk. Förbanne mig, lägg äggslibbiga drägg, skitstövel ovan dit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrak, hör ni?
1: Helvete!
2: Helvete!
3: Helvete!
0: Helvete! Helvete! Helvete jävla skit!
4: Då spelade vi svordomsvisan med Magnus och Brasse. Och sen ska vi spela för Sven Ekstrand.
5: Det ska vi göra. Han ville höra Mälar och kyrka med Lenne Broberg.

0: Då spelade vi Mälare kyrka med Lene Broberg för Sven Ekstrand. Och sen har vi Susanne med oss. Hej Susanne.
1: Hej Monica igen. Ja, du gick mitt filmkår.
0: Ja, så bra då. Det gick lite snabbare hörde jag.
1: Ja, det gick lite snabbare nu. Men i alla fall Monica, jag bara hälsar så fler kan komma fram.
2: Ja.
1: Jag bara får så hälsa till er nära och kära.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Nu börjar jag hälsa här till fem. Irene och Ronny, Sissi och Desiree, Erik och Irene, Rolle och Camilla, René och Christian. Så var jag nöjd. Då får ni köra försiktigt och ha det bra, Monica och Jan-Inge.
2: Det ska vi göra.
0: Och vi önskar dig och Micke detsamma.
2: Ja.
1: Ha det jättebra, vi hör.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej hej.
0: Och då var det Ingrid va? Vi ska spela för.
2: Ja. Vi kan ju spela för Göte.
0: Eller vi tar Göte, förlåt. Ja. Göte först.
2: Spar dina tårar med Two Lives.

0: Torleifs Spar dina tårar spelade vi för Göte. Och då har vi Micke på tråden.
1: Det har vi, ja.
0: Hej Micke.
2: Hej Monica, hur är det?
0: Bra tack, och det med dig också.
2: Ja, det är det bra också. Jag har precis slutat jobba, jag har jobbat helgen.
0: Har du gjort det också? Jaha.
2: Ja, så jag är ledig, jag var ledig i fredag, så jag ska vara ledig på måndag.
0: Ja, vad skönt.
2: Imorgon alltså.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja, jättehärligt. Jag skulle börja vilja hälsa.
0: Ja, så är det, varsågod.
2: Först hälsar jag med en stor kram till dig Monica och Jan Inge, och så får jag ta med till hela familjen.
1: Tack. Det tackar vi för att hälsa.
0: Ni får en stor kram från oss.
1: Ja.
2: Och så kör försiktigt hem.
0: Ska vi göra.
2: Och sen hälsar jag till Jörgen och Leila, och där kan jag Leila som har namnsdag idag. Men det är ingen hälsning, det är gratis, va?
0: Ja, han är här hos oss idag, så det är gratis.
2: Ja, men då kan jag ta fem nu igen.
0: Ja, kan du.
2: Då börjar jag med min älskade Susanne och tackar för hälsningen jag fick. Sen hälsar till Preben och tackar för hälsningen där också. Sen hälsar till Göte och Ingrid och tackar för hälsningen där också. Sen hälsar till Leila och Bengt-Åke. Jag gratulerar Leila nummer två också.
0: Ja.
2: Och så har jag en kvar.
0: Ja då.
2: Då tar jag Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja.
0: Ja. Det blev väl bra.
2: Ja, så var jag nöjd här, så för ni har det jättebra, och så som jag sa, så försiktig här, för det kan blåsa över vägen.
0: Ja.
1: Tack,
0: och så får du ha en fin fridag imorgon, Micke.
2: Ja. Ja, och ni får ha det bra resten av veckan också.
0: Ja. Bra, säger vi.
2: Och fortsätt bra söndag också.
0: Ja, tack. Hej då.
2: Ja, hej då.
1: Hej, hej. Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ska vi göra.
1: Los Recuerdos de tu amor. Med Semin Rossi.

0: Los Recordos de Tu Amor med Semino Rossi spelade vi för Ingrid. Och nu har vi Gert med oss i Skillinge.
1: Ja, jag är här.
0: Ja.
1: Jag hör ju låten nu på radion.
2: Va?
1: Ja, jag hör låten på radion nu.
0: Men det kan du inte göra.
2: Det där är stängd.
0: Nu satt jag på den.
2: Ja.
0: Det här är ingen...
1: Ja,
2: jag
1: kunde få den stängdes nu. Jaha. Ja. Men jag tar det via internet.
0: Nej, men vad konstigt, jag tryckte. Ja. Det spelar ingen roll. Nu är den borta, va? Nu hör du vad vi säger.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men tekniken, den är fantastisk. Ja, den fungerar som den ska.
0: Ja då. Och det är den som sitter bakom oss.
1: Det påverkar lite med hur man gör världen.
0: Ja, absolut, man kan inte skylla på någonting.
1: Ja. Då ska vi hända till oss.
0: Varsågod.
2: Ja.
1: Och det var alltså till Roland Johansson, Mona Nils Göran, Lena och hans vemmenbror, Joakim de Pedro, Britta Leif, Kerstin och Bosse i Oxie, och Lena och Ken, Maria och Hasse, Tutan i Skurup och Laila och Bengt Åke. Där får Laila en gratisälsning på sin namnsdag.
2: Ja,
0: precis.
1: Och så får ni också ha en hälsning och ta med hem till er familj.
0: Tack för dig.
1: Och fortsatt trevlig sändning.
0: Tack för dig, och vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja. Nu börjar jag höra vid det och de som jag...
0: Hälsa, ja men vet du vad? Det är ju alltså som... Det är din radio som ligger efter. För så gör vi också hemma. Så att det är liksom... Är det vanlig radio eller webbradio?
1: Det är webbradio.
0: Ja, men det kommer i efterhand.
1: Nej, det är inte det. Det är via telefonen.
0: Ja. Nej, för jag sitter och hör det också nämligen.
1: Du har internetradio eller av.
0: Jaha.
1: Bara
0: ja. Men vet du vad, för jag hör också din radio i bakgrunden.
1: Ja, så
0: jag tror att det är det som du hade lite fördröjning på den biten där.
3: Ja, han har lärt sig att skruva ner radion, så hade han inte hört det.
1: Nej, men det brukar alltid fungera, men det står långt ifrån. Nu är det i och för sig en annan radio som kanske annorlunda ljud är.
0: Nej, för jag satt och så tänkte jag, gud, jag hörde mig själv liksom när du... Men jag tror att det är så, förstår du, att...
1: Jag kollade internetradion, den lade jag att slåkna. Jag skyllde mig det, och jag hade ett kretskortbord till den.
0: Ja.
1: Så den är till kassera.
0: Ja, det är synd, för det är bra med webbradio. Ja. Men du får hälsa Tutan så gott.
1: Ja, ni får ha det så gott. Det och till hälsa när jag snackar bra om att säga något.
0: Ska jag göra?
2: Säg hålla han lugn.
0: Jag har ingen fara med dig. Det går bra som helst.
1: Det menar.
0: Ja. Det är bra.
1: Ja, ni får ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Då hörs vi.
0: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej.
2: Då ska vi spela för Preben, och han har en lapp här.
0: Ja.
2: Han hälsar till oss två som sänder. Sen Nils Göran och Mona. Och Gert och Marianne, Micke och Susanne, Birgitta på Änghög och Ann-Kristin i Svedala.
0: Mm.
2: Och sen vill han höra Rosor till mamma med Peter Belli.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det hör ni minsann, va? Hur det går till på Radio SMF.
2: Ja.
1: Vi spelar Rosor till mamma och det var ju Peter Bellier för Preben.
2: Ja.
1: Nu ska Larsson skifta här bara så ska vi spela en annan låt.
3: Och det är för Susanne i Malmö.
2: Ja, precis. Har du sett på maken med Donnes?
1: Det är en bra låt.
2: Ja. Yeah.

0: hörde du sett på maken? Och det var Donne som framförde den till Susanne. Ja, så har vi någon på tråden, är han?
1: Ja, vi säger ju det har vi.
0: Hallå Larsson.
2: Ja, men tjena Larsson. Jag tror du hade semesterfest.
0: Ja, det har jag också, men inte om söndagarna väl, eller?
2: Nej.
0: Har man semester om söndagarna? Tror jag inte. Ja, nej, jag ska faktiskt... Semester, nej, jag ska jobba imorgon.
2: Ja.
0: Du måste köra lite löner och lite sånt trevligt. Ja,
2: ja, det är väl trevligt så frågorna kan leva vidare.
0: Jag tar min först och säger att jag över till de andra. Det är viktigt, ja,
2: jag
0: kan, vet
2: du. Det kan man ju aldrig.
0: Ja, och annars är livet, är det bra eller?
2: Ja, då. Livet är som det är. Det är
0: fri. Ja, ja. Jag tyckte jag hörde det på radio när vi körde hem i fredagskväll.
2: Ja, jag var på radio.
0: Ja, ja precis.
2: Ja, det är vi. Man får ju ta de barnen också.
0: Ja, det behöver rastas lite det också, så inte ser det sommar.
2: Ja,
0: det
2: behöver du då.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Men det var en fråga till dig då också.
0: Det var det, ja. Och det gick bra.
2: Ja, det gick bra då.
0: Ja, trevligt.
2: De hittade den och fann den och följde den på någon som hade gömt den.
0: Ja, det var bra.
2: Ja, det var bra.
0: Ja, ja.
2: Ja, jag ska helt ta jävla.
1: Ja.
2: Har du köpt tårta förresten till din fru?
0: Jag lär inte säga henne från halv elva kväll, så då tror inte hon inte säger någon tårta vid den tiden, men...
1: Nej.
0: Ja, hon är ett bröllopstårta i fredag, så det räcker väl.
2: Hur firar ni en son då?
0: Ja, månaden i kärran hade 50 år i bröllops.
2: Ja, då säger man.
1: Ja.
2: Ja, men jag tar hjälp av Ingrid. Laila och Bengt Koke, Joakim Lepeder och Inger och Nilsson på Acka och Ylva och Bertil.
0: Ja, har du brått? Ska du med tåget?
1: Ja.
2: Va? Jag säger att man kan stäga ut och skriva på.
1: Ja.
0: Ja, det klarar du aldrig. Det får du jobba. Nej. Det har du att göra. Yes.
2: Ja, ja. Men då får ni ha det bra så länge. Så har du så i pengar.
0: Ja, detsamma. Hälsa Birgit.
1: Ja,
2: ja, det gör jag.
0: Bra.
2: Bra.
1: Hej. Hej.
0: Vi ska spela för Micke.
1: Det ska vi göra. Han vill höra En natt i april med Lasse Stefans.
0: Då är det kul.
1: Ja.

0: En natt i april med Lasse Stefan spelar vi för Micke.
1: Ja. Nu ska vi till Småland.
0: Tjena Andreas.
2: Hallå Jörgen.
0: Hallå min kompis, hur är läget?
2: Ja, det är jättebra.
0: Då är det liggande utan stödköp då?
2: Ja.
0: Det är bra.
2: Och nu börjar värmen att komma tillbaka igen.
0: Ja, det ska väl regna det mesta av den viken, tror jag. Tisdag, onsdag, någonting. Inte?
1: Ja, då ska
0: vi snart skicka upp det där. Den saken är säker. Det ska ni ha, så det visslar om det. Va?
2: Nästa vecka ska bli kanonfint väder.
0: Ja, ja. Ja, det är bra ju. Det är jättebra. Ja, är det bra med...
2: Svensk väder. Jag litar bara på dansk väder.
0: Jaha. Ja, ja.
2: Det

0: Jo.
1: Men säg det.
0: I veckan eller i nästa vecka.
1: Ja, vad bra.
0: Ja.
1: Ja, ja, Andreas.
0: Det var kul att du kom in i radiobiffan.
1: Ja, skicka ut Monica och fick lite luft. Säkra ihop. Ja,
0: de får lite frisk luft.
1: Ja, det behövs. Absolut.
0: Sätta på kaffe till chefen.
1: Det har jag lagat själv, kaffet, så det är rätt svårt.
2: Ja.
1: Det gör jag mellan när ni snackar. Hinner jag dig?
0: Ja, om jag ska slänga iväg lite hälsningar.
2: Gör du det?
0: Ja. Då börjar med hela gänget där nere i studion.
2: Ja.
1: Tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja, och så tar du hem en hälsning till Leila och hälsar grattis.
1: Ja.
0: Om hon inte hör det.
1: Ja, det är hon säkert.
2: Ja.
0: Och så tar jag min syster och Janne och alla radiomedlemmar som gör radio varm och alla radiospensurer.
1: Ja.
0: Och så låt den gå till Janne.
1: Ja. Den går till Janne, ja. Tycker han om Benix?
0: Ja, han tycker om Benix.
1: Vad har ni gjort med han? Jag har aldrig önskat om Benix låt innan. Men... vad har ni gjort med han? Jag får snart köra upp och ta rätt på hans, inte ni får lära vad han är till.
0: Ja, det får vi göra.
1: Yes, ha det bra Andreas, så hörs vi ikväll.
0: Ja, det gör vi.
1: Bra.
0: Okej.
1: Hej.
2: Hej.
1: Vi ska spela för Hjärt i Skillinge.
2: Ja, han vill höra brevet med Tommys.

för Gert i Skillinge med Tommis. Och nu ska vi spela för Tuttan. Dina kinder är så våta med Soundix. Mm.

0: Och vi har spelat för Tuttan. Dina kinder är så våta med Soundix. Och nu ska vi spela för Preben.
1: Det ska vi göra. Och Preben hade väl en lapp?
0: Ja, det har han.
1: Han hälsar till Alva och Ulla, Eva och Bengt, Anita i Malmö, Linnea och Jan, Inger. Och sen tackar han för alla som har hälsat till han och vi som sänder. Och han ville höra Var rosorna blomstrar med Candice.

Spelade vi för Preben. Vår rosande blomstre med Candice. Nu ska vi spela för Mats. Rattlesnake Highway med John Fogerty.

0: Då spelade vi för Mats Rattles Snake Highway med John Fogerty. Och då har vi Anita Nilsson i Malmö med oss.
1: Jag är bara att säga Nilsson. Nej. Anita är det i alla fall.
0: Det är Anita i Lund. Eller i Malmö, förlåt.
1: Malmö, ja. Jävla bitarna.
0: Ja, det håller vi med dig. Nej, men det är annorlunda smak.
1: Det är lite, ja, ja, precis.
0: Ja,
1: det är absolut,
0: ja,
1: absolut.
0: Ja.
1: Alla kan vi inte älska frisbärs.
0: Nej. Man måste, och det är det som är så roligt.
1: Jag börjar säga, Anders, Lars och Gunny Tryde, Anita i Lund, Anita Öno i Malmö, Preben, och sen tar vi Jörgen och Leila, så Leila på den födelsedag, namnsdag
0: idag, ja. Ja.
1: Yes, så är det. Mm. Och så hälsa tackar för ett bra program.
0: Tack för dig.
2: Tack ska du ha.
1: Kan ni ha fortsatt på söndag?
0: Det hälsar vi dig tillbaka.
2: Ja.
1: Tack för det.
0: Hej då.
1: Säger vi så
0: här. Hej då.
2: Hej.
0: Och då var det Andreas tur.
2: Det var det. Mm. Han ville höra Mitt lilla hus på landet med Bennings.

0: Vi spelade för Andreas, mitt lilla hus på landet, eller mitt hus på landet med Benix. Och sen har vi Bengt Göran med oss. Hej Bengt Göran.
1: Hallå Monica.
0: Hallå.
2: Hej hej.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, det är det. Men jag har inget så öra. Det är klart, det är bättre så här än alldeles för varm. Men det blåser så jag blåser igenom träningsjacka och allt innan man är ute.
0: Alltså det är lite... Ja, det är lite stor skillnad.
1: Om man ska då är det 20-21 grader.
0: Ja, ja. Ja, det är blåsten väl som är kall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Men så är det. Vi kan inte göra något åt det. Vi får gilla.
1: Yep. Vi kommer vidare. Jag förstår att många det märkte när jag ringde innan.
2: Ja.
0: Det har gått jätte. Det är roligt. Jätteroligt.
1: Då börjar jag med dig, Jan-Inge och Monica. Och så får jag ha en stor hälsning. Och så får han ta med sig en stor krav på Leilas namnsdag.
0: Ja,
1: jag har inte glömt den heller. Och så givetvis även alla andra sändar. Nu är Berkid som ska sända ikväll. Och så är ihop med Jörgen tror jag det var.
0: Ja.
1: Och,
0: ja. Mm. Det är
1: inga sändare blir glömda.
0: Nej, det är jättebra Bengt Göran. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, vi
1: ja. Ja, sen har lite fem hälsningar här. Vi kan börja med att ta till Tilda. Och så tar vi dem i skåp. Ingrid och Göte.
2: Ja.
1: Tackar på hälsningen där.
0: Ja.
1: Och sen ska vi säga, ja, Susanne Jönsson får jag ta och får jag inte glömma.
2: Nej.
1: Och sen tar vi till Matilda om hon nu lyssnar.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till hjältarna på Trädbacken sen som når hemvårdsgrupp.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tror du hade fem där nu va?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, ja.
1: Jag räknar på fingrarna.
0: Ja,
2: ja det, gör
0: det gjorde jag också. Så jag kom till fem. Ja.
1: Jag har guld eller silverkort så jag kan ringa igen.
0: Ja, varsågod. Du är så välkommen.
2: Ja.
1: Hallå.
0: Ja, detsamma. Hej då.
2: Hej. Och då ska vi spela för Stig, va?
0: Ja, ska vi.
2: Låt musiken ljuda med Tommis. Och han har en lapp, ja. Han hälsar då till Monica och Jan-Inge och resten av alla sändare och alla som lyssnar.
0: Mm.
2: Och då ska han få höra Låt musiken ljuda med Tommis.

0: Stig, han fick höra Tommys Låt musiken ljuda. Och nu har vi Ingrid på tråden. Hej Ingrid.
1: Hallå ni båda.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej. Jag vill bara säga en sak.
0: Ja.
1: När jag önskade den här, va? Låtsligt var det stödde tomor.
0: Ja.
1: Spanska, va?
0: Mm. Ja.
1: Jag skulle aldrig gjort det, men inte det var för att Jörgen fanns på plats. Va?
2: Ja, så?
1: Nej, så är det okej.
0: Nu vet du vad, Ingrid. Jag har faktiskt antecknat att du vill ha den ibland.
2: Ja.
1: Ja, den är jättebra. Nu kan
0: ja.
1: Du
0: själv
1: lite spanska.
0: Ja, precis. Ja, ja. Nej, men så vi vet att...
1: Jag hörde ju när ni uttalade. Ni kan nu.
0: Ja, men vet du, man lär sig när man sitter här. Och jag vet ju att du tycker, eller vet att du tycker om den. Så då ska du få den också.
1: Ja.
0: Så att,
1: jag tycker om den. Ja. Det är lite nyckligare. Ja. Men jag skulle aldrig önska den om den inte... Om det var så att inte Jörgen hade funnits på plats.
0: Du behöver inte skäms för dig.
1: Nej, men så är det okej.
0: Nej, det tror jag inte alls.
1: Nej, men så var det. Så, och sen så tackar jag er för denna snuke för de här timmarna som ni har kört här.
0: Tack så mycket.
2: Tack för dig.
0: Tackar alla er som har ringt till oss.
2: Ja, det.
1: Mm. Ja, och så ska ni ha det fortsatt väldigt trevligt.
0: Ja, tack så mycket. Dig. Och ni får en fin söndag.
2: Ja.
1: Ja, det får ni
0: också.
1: Så hörs en annan dag.
0: Det gör vi. Ja, det är gott. Mm. Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej. Då ska vi spela för Sonja, va?
0: Ska vi?
2: Ett vågrätt begär med Bob Stevens.

0: då spelade vi för Sonja. Ett vågrätt begär med Bob Stevens.
1: Ja.
0: Och nu har vi Ylva med oss. Hej Ylva.
2: Ja, det har du. Hej vännen.
0: Hej Ylva.
1: Hej hej.
2: Hej, allt väl med dig också?
0: Ja tack, det är det faktiskt.
2: Ja, det är glad. Det blir man glad att höra ja. Att folk mår bra. Det är det man önskar att alla ska göra.
0: Ja. Absolut.
1: Det är bra själv ja. Också.
0: Det är bra med dig Ylva.
1: Ja,
2: ja det tycker jag. Det är jättebra. Mm. Mycket, mycket bra tycker jag.
0: Ja, vad skönt.
2: Jag har haft det.
1: Ja.
2: Jag har nu kommit över det nu så... Nu går det som vanligt.
0: Ja, vad härligt att höra.
2: Ja, det är det. Och Bertil, han är på väg ner till er.
0: Ja, jag tänker det. Att han är nog i faggorna.
2: Ja. Och nu är det, men det är i alla fall vi som hälsar. Och vi tackar er båda som sitter där denna sköna söndag eftermiddag. Och Jörgen har ju också varit eller är där. Så han får också en hälsning.
0: Ja, tack.
1: Ja.
2: Och så tackar vi för hälsningar vi har fått och grattar alla som har något att fira och alla ska ha en skön söndag. Och så har vi en del Leila som har namnsdag.
0: Ja.
2: Och då hade jag tänkt att vi skickar lyckobringaren till alla som heter Leila. Så får var en ta åt sig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Bra.
2: Så har vi inte varit orättvisa.
0: Nej, det är väl
2: alla
0: bra.
2: Får en bit av kakan så
0: ja,
2: att säga.
0: Ja, precis.
2: Ja, och så har vi så Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, ska vi säga Kerstin och Bosse i Oxie och Gullan och Elvart och Preben, Birgitta på Änghög, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Laila och Bengt Åke och Krya på dig och Anette och Jan.
0: Yeah.
2: Så säger jag tack för mig för nu till er båda. Var redo med er och kör försiktigt hem.
0: Tack för det du, det ska vi. Och du får också ha det så bra Ylva.
2: Mm. Ja då säger vi så. Ja,
0: vi.
2: Ha det nu gott.
0: Tack detsamma. Hej hej. Hej,
1: hej. Då ska vi jag ska först läsa en lapp från Jerko.
0: Ja.
1: Och han hälsar till oss två i studion. Och kan hälsa till alla lyssnare och medlemmar och sponsorer. Och så vill han höra kaffe och mazarin med Pericles.

0: kaffe och maffin. Det är alltid gott. Det var med Pericles och den spelar vi för Jerker.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Anita i Malmö.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Gondelier med Palomas.

0: gondoljären med Palomas för Anita i Malmö. Och sen ska vi spela för
1: Bengt Göran, ja. Mot en ny horisont med Striplas.

0: Där spelar vi för Bengt Göran mot en ny horisont med Striplers.
1: Och där ska vi spela för Ingrid.
0: Vi ska ha posteo.
1: Vi ska ha posteo, ja. Mm.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Monica och Jan-Inge som sänder fram till 18.30.
0: Och nu ska vi spela för Ingrid. Charlie Brown med Coasters.

0: Ingrid fick lyssna på Charlie Brown med Coasters. Och nu ska vi spela för Ylva, Lyckobringaren med Bosse Wikström.
1: Ja, så vad är det? Det där.

0: Där spelade vi för Ylva först. En spelmanslön med Mats Rådberg.
1: Nej,
0: det var det inte. Nej, du har gått för fort förbi Lyckobringaren med Bosse Wikström. Och så fick ni en extra låt där också.
2: Ja.
0: Men nu ska vi spela för Bertil.
2: Det ska vi göra. Han vill höra En spelmanslön med Mats Rådberg.

0: Då spelade vi för Bertil. En spelmanslön med Mats Rådberg.
1: Ja.
0: Sen har du pratat med Gunnel.
1: Det har jag gjort. Hon har en lapp här. Hon hälsar till Britt-Marie och Martin, Christer och Birgitta på Änghög, Kerstin och Lasse och Eva i Markaryd. Mm. Och så hälsar hon till oss som sänder.
0: För det är vi hälsar tillbaka till henne.
1: Det gör vi. Hon får ha en bra fortsatt söndag. Mm. Och hon vill höra Dans i nyckelhålet. Och det är ju säkert i Höllviken det med Sten Stjernqvist.

Där spelade vi dans i nyckelhålet med Sten Stjernqvist för Gunnel i Höllviken. Och nu ska vi spela en låt med Håkan Brink, en hymn till Skåne.

Där spelade vi en låt med Håkan Brink, en hymn till Skåne. Och nu ska vi spela Christer Sjögren, Blott en dag.

0: Christer Sjögren sjöng för oss Blott en dag. Och sen har du pratat med Gunnel i Höllviken igen, Jan-Inge.
1: Det har jag gjort, och hon har en lapp här. Hon hälsar till Marianne och Gert i Sjöbo, Mona och Nils-Göran, Ingrid och Göte, Annette och Jan, och Gullan och Elbert. Och sen tackar hon oss för en trevlig eftermiddag.
0: Tack för det. Och vi hälsar tillbaka till Gunnel.
1: Ja, det gör vi. Ja. Så vill hon höra Vinsero, sa hon.
0: Ja, Vinsero med Fredrik Kempe.
1: Ja. Och vi stänger telefonen.
0: Ja, det gör vi. Och vi lämnar över nu till Jörgen och Bertil.

0: Ja, det fick ni ha en fin låt med Jokers, vårt eget sommarparadis. Så det är Radio SMF som snackar om då, eller?
1: Ja, det är det.
0: Måste vara hallå Bertil.
1: Hallå Jörgen.
0: Då tar vi hand om resten. Vi ska skicka en stort tack till Monica och Inge.
1: Det ska vi göra, ja, för deras fina sändning idag.
0: Absolut, ja. Det går framåt på alla fronter, så det är jättebra.
1: Absolut, gör du det. Men vi ska väl inte hålla så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 433-08.

0: Jag tror att ödet har bestämt och det var Mats Roger som framförde den.
1: Fin låt.
0: Absolut. Hallå Gert.
2: Hallå Jörgen. Ödet har bestämt att jag kan prata med dig också.
0: Ja, det är väl härligt va?
2: Ja. Jag vill säga det.
0: Hur är det med en sån man då? Är det bra?
2: Ja, det allting är bra. Det är inte, man ska inte prata om sådana grejer. Det är bra alltid.
0: Ja, men det är härligt ju. Då kan man inte ha det bättre ju.
2: Det är det bästa varje dag.
0: Ja, visst är det det. Man ska glömma alla krämpor. Så är det.
2: Ja, det känner jag för. Det får man för och senare.
0: Ja, absolut.
2: Det har vi.
0: Ja, precis.
2: Man kan inte hänga det för dig.
0: Nej, det går inte. Det går
2: inte. Nej, det går inte dagen. Jag får gratta lite nu.
0: Ja, varsågod.
2: Vi grattar först er som vi sänder och tackar för allt fina ni ligger på oss. Sen tar hästen med hem till era nära och kära och kramar om dem riktigt.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Det lovar vi att göra, ja.
2: Och grattar vi alla som har någonting att fira. Det är alltid någon ju.
0: Ja.
2: Mm. Så fortsätter han med Ulva Bertil, Eva Bengt, Gullan och Elvort, Monica och Jan Inge, Tottan och Gert, Gunvor Stig, Britt-Marie Martin, Anita i Lund, Gunnar Gravin och Ingrid Göte. Det ska alla ha så bra varenda av sig, så kan vi höra oss en annan gång.
1: Det ska ni med vara
0: ja, om er. Absolut, hälsa Marianne.
2: Det blir kallare och kallare nu.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi.
2: Regn imorgon eftermiddag.
0: Nej, det vill vi inte ha. Det får du skjuta väck. Det vill vi inte ha.
2: Det sköter vi vidare.
0: Ja, precis.
2: Ja, ha det så bra nu, ja.
0: Detsamma.
2: Tack. Hej, hej.
0: Hej.
1: Ja, då, vi spelar väl för hjärt med detsamma.
0: Japp.
1: En plats för dig och mig med Martis.

0: En plats för dig och mig, Marty, spelar vi den för Gert Palm. Hallå Inger.
1: Hallå kompis.
0: Hallå kompis. Hur är läget?
1: Hur är det
0: idag? Ja, det är bra. Vill inte klaga?
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Nej, det är inte bra. Det är inte bra.
1: Jag ska ut och ragga den 17.
0: Ska du ut och ragga? Ja.
1: Ja.
0: Vad trevligt.
1: Jag ska åka två bussar.
0: Två bussar, ja.
1: Ja, en grön och en gul.
0: Ja, ja.
1: Den som går till Ystad.
0: Du ska till Ystad, ja, vad trevligt.
1: Nej, jag ska till campingsplatsen.
0: I Ystad, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag ligger utanför en bit från Skåteholm.
0: Ja, ja, ja. Ja, det blir trevligt. Kom ut lite.
1: Ja, det behöver man.
0: Ja, det är klart. Det är sommar och sol ju.
1: Ja, det blåser sådant.
0: Ja, men det gör...
1: Att följa med blåsen.
0: Det gör det kanske inte den 17. Då blåser det kanske inte.
2: Nej, det snöar.
1: Nej.
2: Nej,
1: det regnar inte.
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
1: Nej. Nej, jag var hemma hos min syster idag. Och,
0: ja.
1: Så har vi pratat lite. Då bjöd hon mig på kaffe och sådana torka skorpor.
0: Ja, var det snällt?
1: Ja, hon är snäll.
0: Ja, ja, visst. Härligt, härligt.
1: Ja, ja, nu ska jag hurra på din fru idag. Hon har namnsdag.
0: Ja, hon har det.
1: Har du gratat henne?
0: Ja, jag gjorde det i morse. Sen får jag till Radio SMF.
1: Ja, nu sitter du här.
0: Nu sitter jag här, ja.
1: Och nu ska jag hälsa dig och Laila. Och så ska jag hurra på Laila. Laila har namnsdag idag på sin... Idag.
0: Ja.
1: Den 50 idag.
0: Yes.
1: I fyrfallet levde för Laila. Hon levde. Hurra, hurra, hurra!
0: Ja, det var bra. Jättebra.
1: Ja.
0: Blir hon glad?
1: Ja, det blir hon glad.
0: Ja.
1: Och så ska hälsa vem är det där?
0: Ja, vem är det? Vem var det som svarade? Kan det ha varit Bertil eller?
1: Det var Bertil.
0: Det var Bertil, ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den kivepel.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Han har snäll fru.
0: Ja. Visst har han det. Det är därför han får vara här. Alltså, han har inte fått vara här om han har så snäll fru. Ja.
1: Nej. Så ska jag hälsa Mats och hans fru och hans sparen.
0: Ja.
1: Jag har inte hört han idag i radion.
0: Ja, han har varit ute. Han var ute. Va? Han var ute, men då var det nog hos din syster där kaffe.
1: Ja, det var jag.
0: Ja.
1: Det var gott kaffe och bjöd.
0: Ja, härligt.
1: Jag tycker inte om att sånt kaffe de mal, vad heter det, sånt man sätter en stor rostfri.
0: Vatt, alltså sånt pulver, nej det är inte speciellt gott.
1: Nej, det är inte gott.
0: Nej, det är inte gott.
1: Jag blev lös i magen av det.
0: Då får man fart på magen, ja.
1: Jag får man gå på toaletten istället.
0: Ja, det ska vara riktiga bönor.
1: Riktiga
0: bönor,
1: jag har inte riktiga
0: bönor. Nej, det måste
1: du väl ha. Kaffe de har malt i.
0: Ja, det är riktiga bönor. Det är riktiga malda bönor.
1: Ja, det gör de ju förr.
0: Ja.
1: Malt i kaffe när vi var små.
0: Ja.
1: Sen, och sen när hon fick mat så sen min syster. Så det var god. Jag fick inte dricka kaffe, jag fick dricka kakon då på den tiden.
0: Ja, det fick man ju när man var barn. När man drick kaffe. Ja, har du fler hälsat till?
1: Hur många har jag hälsat till då?
0: Två.
1: Åh, herre Jesus.
0: Ja.
1: Då hälsar jag Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och ha en trevlig söndag.
0: Ja.
1: Och så... Vad heter hon nu?
0: Ja...
1: Vem ska man hälsa till?
0: Ja, jag kommer knappt ihåg vilka du brukar hälsa till, men...
1: Jag tar alla i högen.
0: Ta allihopa.
1: Alla mina vänner hälsar till Akka.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Så blir det jättebra.
1: Har jag inte glömt någon.
0: Nej, det är bara bra.
1: Så Och så ska ni sitta där till 11 ikväll eller vad?
0: 10 blir det.
1: 10? Ja. Åh herregud. Tänk gud vad jag ligger och sover så. Snyggar du in i sovrummet?
2: Ja.
0: Ja, det var också hon. Nej, jag tror inte hon lägger sig så tidigt.
2: Nej, det gör hon inte.
0: Jag får tänka mig så.
2: Det gör hon inte.
1: Laila då?
0: Nej, vi ska ut med hon när jag kommer hem så att hon är vaken. Det är garanterat.
1: Uff, det
0: hade inte jag vågat. Ja, men du har två stora chefer. De har ingen som rör oss. Det vill jag säga det. Det vill jag säga nu. Det räcker att det kommer någon bakifrån som
1: jag
0: inte...
1: Jag hörde på TV-t igår att de har mördat en POT.
0: Ja, det är möjligt. Det händer var och annan dag,
1: tycker jag. Ja, det var här i Trelleborg än någon annan by.
0: Ja, ja. Jo, det är mycket sånt. Det är mycket sånt skit.
1: De kan låta knivarna vara i fred.
0: Ja, slåss med knytnävarna istället. Det är bättre.
1: Det är nej, tack.
0: Ja, men det är inte så ont som knivarna.
1: Nej, tack.
0: Ja, men då kommer Kiki Danielsson så får du ha det bra, Inger.
1: Ja, och du ger henne en kram för mig.
0: Ja, ska jag göra. Jag lovar.
1: Ja, alltså, vi kommer ju inte på öppet hus där hon inte kramar om henne.
0: Nej, men det gör jag. Det är inga problem.
1: Nej, jag bara skojar idag.
0: Ja, ha det bra, Inger.
1: Ja, ha det så bra, alla ni två, Bertil och sen.
0: Ja, ja det är jättebra. Tack. Vi hörs.
1: Ja, jag ska städa imorgon.
0: Ja, vad bra.
1: I lördags tog jag ner frysen. Så gick det en tallrik i sönder.
0: Oj då. Ja.
1: Ja, det var en olyckshändelse. Ja. Jag kunde inte ta den själv. Fånga den. Alla hyllorna i frysen och i kylskåp. De trillade ner.
0: Ja, men det...
1: Jag kunde sätta i dem själv.
0: Det är bra. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Yes, ha det bra.
1: Det är så bra att hälsa hem.
0: Ja.
2: Det ska vi göra, det ska du med ha, Inger.
0: Hej.
1: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Marianne Palm.
2: Ja, som en doft av varm med Tove Widerberg.

0: Stil vi vidare med Som en doft av vår, spelar vi för Marianne Palm. Hallå Bengt-Göran.
1: Ja, hallå Jörgen.
0: Hallå. Hur är läget med en sån man?
1: Jo då, det är bra tack.
0: Ja,
1: jag har varit i sommar, men det är så blåsigt bara. Jag började med ute och förra faktiskt balkongen.
0: Ja, ja.
1: Men man måste öppna fönstren ändå.
0: Ja, det blev varmt. Men det blåser
1: ja,
0: inte kallt.
1: Det kogar där inne.
0: Det blåser inte kallt.
1: Det blir hit fast man har de där. Nej, det blev sånt inte kallt, men
0: nej,
1: det är ju 20-21 grader och stod det på SMHI. Ja, men så vinden gör ju sitt till.
0: Ja.
1: Nej, det heter kyleffekten eller köldeffekten.
0: Ja, precis. Så är det. Absolut, ja.
1: Det är det som påverkar. Ja, men armen är jättehärlig.
0: Ja.
1: Och är ute idag och så. Ja, lite hälsningar.
2: Ja, varsågod.
1: Ja, då. Jag berör. Först du, Bertil, får vi höra idag. Du får ta med dig hem till Ulberg och hälsa så väldigt mycket. Och Jörgen, glöm nu inte Lailas namnsdag när du kommer hem från mig och hälsa henne så gott.
0: Ska jag göra, ja. Vi hälsar tillbaka.
1: Och så givetvis är Jan Inge och Monica och alla andra sändare.
0: Ja.
1: Nej, och Christian och allt.
0: Ja, precis.
1: Och Olle och alla.
0: Ja.
1: Mm. Ja, sen tar vi de vanliga hälsningarna. Idag tar vi väl till Matilda först. Tackar för hjälpen nu ikväll.
0: Ja.
1: Sen tar vi till Susanne Jönsson som tvåa. Sen tar vi till en som heter Felia.
0: Ja.
1: Tackar för samtalet tidigare idag och där. Och så ringer du ut i skor. Då är en till. Det är väldigt viktigt.
0: Ja.
1: Jag har fingrarna uppe så.
0: Ja.
1: Och det är då hjältarna på Tallbacken som egentligen når hemvårdskap. De är guldvärda allihopa som jobbar. Det ska de bara veta och hoppas de hör det här också.
0: Ja.
1: Det var trevligt om de hade hört dem.
0: Ja, det kanske någon som
1: har. Får vi se om jag använder silverkortet denna gången.
0: Ja, vad bra. Du är välkommen.
1: Jag får se om jag gör det.
0: Ja.
1: Men det kan vara bra att spara det också.
0: Ja, visst kan det vara. Absolut.
1: Ja. Ja.
0: Yes, har du gått.
1: Så kör försiktigt hem.
0: Absolut, ska vi göra.
1: Den här vinden, för det kan bli kastvindar och sånt skit ändå.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det är väl det
0: med blåst. Nej, det är det inte.
1: Men då får ni ha det så bra och så lyssnar jag till 10 så.
2: Ja, det är trevligt.
0: Vad bra. Ha det gott.
1: Jag kan få senare på slingan också. För jag märker själv när man lyssnar mer på nätet att det blir fördröjning när man...
0: Ja, det blir det.
1: Det blir mer och mer. Hela
0: röster
1: kommer senare
0: när det
1: gör i radion.
0: Precis, det är så.
1: Ja.
0: Yes, ha det gott.
1: Ha det nu så gott.
0: Yep.
1: Mm.
0: Hej.
2: Ja, då ska vi spela för Inger.
0: Yep.
2: Och där fick du välja en låt med Kikki Danielsson som skulle gå till Laila.
0: Don't forget to remember.

0: Kick it on his son, don't forget to remember. Spelar ja. Vi för Inger.
1: Ja, det gör det vi.
0: Tjena snäckan.
2: Hej Pauze.
0: Hej då. Har du vaknat nu? Sju. Har du vaknat nu klockan sju?
2: Jag står här och tryck när de andra har varit här, men
0: lutar
2: släpper du? Inte i dig.
0: Lutar du på luren innan du tryckte? Ja. Oh, vad dejligt. Det var inte hemskt. Ja, ja, det var ju tur du kom fram nu då ju.
2: Ja, jag försökte.
0: Ja, du är duktig.
2: Ja, absolut. Det var när jag sover.
0: Ja, ja, men om man ska vara duktig då så kan man.
2: Jaha.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja, är det bra annars då?
2: Ja, det
0: är 4G. 4G var det, ja. Ja.
2: Ja,
0: ja, det är bäst så kanske.
2: Ja, kanske det.
0: Hur är med dottern då?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, vad härligt.
2: Det tror jag.
0: Ja, ja. Har hon inte bjudit på söndagsmiddag till det?
2: Nej, jag är lite så.
0: De skulle ju vara leda hela helgen, så nu har jag tid att laga söndagsmiddag och bjuda mamma på.
2: Ja, skulle vara det, va?
0: Ja, det är inte rätt för mig.
2: De är ute och ränner ibland.
0: Ja, så är det dig.
2: Ja,
0: ja,
2: inte ny.
0: Nej, inte nu kanske. Nej.
2: Nej.
0: Men de har inte semester nu, va? De jobbar väl lite till?
2: Nej, jag vet inte om det var en vilket tid eller vad det var.
0: Ja, det låter nästan som det skulle vara något sånt, ja. Ja.
2: Åh, skulle.
0: Ja, för hon sa att vi jobbar ett par veckor till. Jag kommer inte ihåg när det var, men det var väl förra veckan någon gång. Ja,
2: ja, det kvittar väl vi har semester alltid.
0: Ja, ja. Det var skönt. Du har väl... Nej, jag har semester nu. Förra veckan.
2: Jag har semester nu.
0: Ja, imorgon bitti klockan 7:00.
2: Jaha. Ja, ja.
0: Ja, ja. Så kör vi.
2: Det är
0: därför
2: du säger att innan dör nere då.
0: Ja, han ska inte kunna vara här. Ja. Jag är på tisdag också.
2: Ja?
0: Jag kommer på tisdag också.
2: Ja,
0: jag ska inte.
2: Vill du
0: vara med? Ja, Monica ska sitta här, så därför måste jag också vara här.
2: Åh.
0: Ja, så är det.
2: Så är det nu.
0: Yes.
2: Yes. Nej, det är
0: hönsen. Det är hönsen. Inget upp.
2: Nej, jag
0: har inte tuppen nu. Ja, han får vila sig lite alls, sånt där blir hejs.
2: Ja, säger man va.
0: Ja, då kör vi då.
2: Ska du ej?
0: Ja.
2: Jag är så ljudig.
0: Nej, men klockan går.
2: Ja, det är
0: den
2: med
0: den då. Ja, den går. Den går och går, men den kommer ingen vart.
2: Nej, ja, vi får börja med Jörgen och Leila och hon vid närmsta.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Jag tror att vi bär till Luleå här och en.
1: Vi tackar och hälsar tillbaka till dig och Bengt.
2: Jaha. Och så tar vi till René och Christian. Och så tar vi till Toten och Gert. Marianne och Gert. Hinner ni med? Nej.
1: Jo, ja.
2: Oh, ja, jag är
0: lugndagen,
2: jag vet.
0: Ja, någon ska vara dig.
2: Och sen tar vi till... Vad är det nu? En... Två, tre har jag tagit,
0: ja?
2: Ja. Så tar vi till Anna Brown, Laila Bengt-Åke, Ola, Britt och Roland, Preben, Ylva och Bertil, igen. Och så Anita i Lund. Många till.
1: Ja, en till.
2: Och en tre.
1: Nej, en.
0: Ja, du gick på Ylva och Bertil är gratis. Han är ju här, så du har ju två egentligen.
1: Ja, du har två till.
2: Ja.
0: Nu blir det svårt, va? Nu blir det svårt, va?
2: Ja, nu blir det svårt. Vi tar Bengt-Erke Magnusson och så tar vi Kristel och Tom idag.
1: Ja.
0: Duktig.
2: Ja, visst, det är bara när du ser det.
0: Ja, ja, det är klart. Så är livet.
2: Va?
0: Ja, så är livet. Så får ni ha det så bra då. Så hörs vi en annan dag.
2: Ja, men okej.
0: Yes, ja. Bra.
2: Ja,
1: hej då. Då ska vi spela för Bengt Göran.
0: Ja, den kommer efter påstyrt, men du kan säga vad den heter. Det
1: jag kan se i dina ögon med striplås.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Striplers orkester, jag kan säga din ögon spelar vi för Bengt Göran Magnusson. Hallå Andreas.
1: Ja men Jörgen, andra gången jag får prata.
0: Är det nu, du är igen?
1: Vad klar jag blir.
0: Har du ingenting annat att göra?
1: Nej, jag hatar det. Jag älskar denna radio.
0: Du kunde grilla en korv eller någonting. Det hade varit gott, Robert.
2: Ja, det hade
0: så... Suttit bra med en grilla korv nu med lite räksallad.
2: Och så en kalvbyr.
0: Ja, ja.
1: Men jag ska äta ändå godare mat nu.
0: Ja, så. Så sant.
1: De glöd... Det är en sån här glödbana för puls. Norrlands glödpuls.
0: Jaha.
1: Ja, du vet vilka det är.
0: De röda pulserna, eller?
1: Nej.
0: Nej, ja, det vet jag inte.
1: Det är typ samma smak som pulser.
0: Jaha. Ja, ja, ja.
1: Det är Norrlands pulser.
0: Oj då, har du varit i Norrland? Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det hittar vi ju här i kylen.
0: Har vi sånt där nere? Ja, det är bra.
1: Ja, vi har gått och funnits hönsor här nere.
0: Ja.
1: Och det är ett med stekt ägg och rödbetor.
0: Jaha. Ja, ja, det ser man. Man lär sig något nytt var då.
1: Nej.
0: Ja, vad bra. Lite ja. Hälsningar, Andreas.
1: Solen skiner också.
0: Ja, det gör ni. Trädborg också.
1: Ja,
0: då
1: slipper vi
0: regnet. Jaha, snacka inte för mycket. Det är inte tisdag idag.
1: Det kan regna i Järup.
0: Nej, men det skickar vi upp där till Småland. De behöver det i skogen när det regn.
1: Ja.
0: Och ni ska ha vann i den här sjön så det är inte den torrlagd.
1: Ja.
0: Det är ju där kommer sådär en 200 sekunder, 200 millimeter på en kvart eller någonting. Så kan ni ha husa källaren också.
1: Ja. Du, jag har en liten fråga.
0: Ja.
1: Du vet jag ute.
0: Ja.
1: Han var ute innan.
0: Ja, men jag ska inte säga att jag hört det kan. Ja, ja.
1: Han sa att Norge skulle vinna.
0: Norge, ja.
1: Ja. Och jag tror faktiskt också detta.
0: Ja.
1: Norge kan ha någon chansen där.
0: Ja, jag vet inte, jag ska inte säga att jag har sett så mycket av det nu sista
2: tiden. Nej, jag tror inte de slår Brasilien.
0: Det låter inte rätt.
1: Nej, men om de hade gjort det så hade det varit sensation.
2: Ja, det hade det varit. Det hade det varit.
0: Visst.
1: Så. Och då kommer jag lova er. Jag kommer fixa sådana här blåst och rött och vitt.
0: Ja. Då blir du norrman. Då blir du norrman.
1: Och då säger jag grattis Norge.
0: Ja.
1: Ni kommer att bli
0: världsbästa. Jag tänkte på att detta är inspelat så kan vi spela upp för dig sen Andreas när de förlorar.
1: Det är inga problem.
0: Nej, lite hälsningar.
1: Ja. Jag tar snart så kommer jag ut igen sen. Jag
2: tror
1: jag med
2: att ni tar hem till er och kära. Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Sen så tar jag till min syster.
0: Yep.
1: Och så tar jag till Janne.
0: Yep.
1: Så tar jag till Inger. Och så tar jag till Rollebolle.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så alla radiomedlemmar och alla radiostationer.

0: Svenningvars orkester, byns enda blondin, spelar vi för Eva. Hallå Mona.
1: Hej Jörgen och hej Bertil.
2: Hej hej.
1: Och det är ni som sitter.

0: efter dig ikväll.
1: Ja, och vi ska sitta här till klockan 10.
2: Yep.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, det tycker vi med.
2: Jo, ja.
0: Ja, det är bra. Ja, nej, det är min kärran jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
2: Ja,
1: absolut. Och
0: vi börjar ju er med era fruar och familjer.
1: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig och Nils-Göran.
2: Ja.
0: Tack för dig. Och där fyller ju Laila år idag, hållt jag på sig. Men
2: för, ja, vad inte riktigt. Namnsdag.
0: Ja, precis.
2: Ja. Ja.
0: Sen tackar vi alla som har skickat hälsningar genom radio och telefoner till oss på vår 50-års bröllopsdag.
2: Ja,
1: ja, det är många år, Mona.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Men det har fungerat.
1: Ja, men det är väl härligt när man kan säga det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och sen skickar jag då en hälsning till våra pågar Jonas och Niklas med deras familjer och våra kära barnbarn.
1: Ja.
2: Ja.
0: Allt de har ställt upp och gjort för oss.
2: Ja, de är duktiga.
0: Ja, det är. Vi har aldrig haft problem där, så det känns jätteskönt. Och som vi sa, även våra barnbarn hänger med.
2: Ja, det är kul. Ja.
0: Ja. Och sen tackar vi ju även Lena och Bengt som har hjälpt oss mycket under dessa dagarna.
2: Ja.
0: Och vi tackar sen alla som var hos oss i fredags och tackar för alla presenter vi har fått. Och det är så jätteroligt att kunna träffa så många.
1: Visst är det.
2: Ja. Vi tackar.
0: Alla lär att känna varandra ju.
2: Ja, det är kul.
0: Ja,
2: absolut, det är kul.
0: Det är det. Så att det är vad vi vill säga idag. Så ska ni ha en fortsatt bra dag, så hörs vi vid andra tillfällen.
2: Ja, det gör vi. Ha det gott.
0: Det
2: gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Då ska vi spela för Bengt.
2: Ja.
1: Ärtiga Märta med skjuts.

0: Ja, då spelar vi för Bengt. Artiga Marta med skjut. Ja, hon ligger väl i soffan och låter sig. Artiga Marta, tror du inte det?
1: Jo, det tror jag.
0: Du vägar inte sluta emot, va?
1: Nej.
0: Nej, så är det. Hallå, Ulva.
2: Hej, vännen.
0: Hallå,
2: hej.
0: Hallå.
2: Och välkommen till radion.
0: Ja, tack så mycket.
2: Ja, det är trevligt ju när ni sitter där.
0: Ja, visst är det.
2: Det har varit mysigt hela eftermiddagen ju med fin musik och det.
0: Ja, precis.
2: Ja, och det är, nu är jag ensam hemma så jag får bara hjälpa till 5 stycken.
0: Det är tur, du är ensam hemma så hade Berthe blivit lisen tre år om inte du hade varit ensam.
2: Ja, just. Men det kunde ju vara någon kär väninna också.
0: Det kunde det ju varit, ja. Absolut. Ja. Ja.
2: Det behöver ju inte vara det värsta att tänka.
0: Nej, men det så tänker vi folk, det vet du. Det är alltid
2: ja,
0: det värsta.
2: Ja, jag vet. Ja. Det är ju så negativt ibland så det är rent skrämmande.
0: När jag bodde själv så hade jag, många kvinnliga väninnor som var jättetrevliga. Vi var ute och fejkade. Ja, det var inget ja, mer än dig. Så att det är...
2: Många gånger så en manlig vän kan vara mycket trevligare än en städertacka.
0: Ja, helt klart. Helt
2: så
0: klart.
2: Höll jag på sig. Det var kan man inte snällt, men alltså det kom direkt från hjärtat ju.
0: Ja, man behöver inte alltid vara snäll. Inte alltid.
2: Nej, behöver man inte.
1: Nej.
2: Men nu vill jag hälsa i alla fall. Ja. Och det vill jag till er båda och tacka för att ni sitter där och du får... ta varma krama med hem till Leila på sin namnsdag. Jag har gratulerat en gång alla som heter Leila. Och, men det kan man göra en gång till. Det
0: absolut,
2: gör
0: ja. Absolut. Vi tackar för dig. Skicka tillbaka till dig.
2: Tack så mycket. Och sen har vi Lilla Hjärtat med Marke i Vällinge. Och Mats med sin kära Birgit. Jag vill säga. Och sen har vi Susanne och Micke. Och jag har en kär vän till Astrid Törnqvist. Och så Ingrid och Göte.
1: Ja.
2: Och så
1: ja.
2: Tackar jag för mig för nu. Så hörs vi igen lite senare.
1: Du är så välkommen så hjärtat.
0: Ja.
2: Tack så mycket båda.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Andreas.
0: Ja.
1: Stjärnorna med Eva Dahlgren.
0: Vem tände stjärnorna? Ja. Är antagligen den som har tändstickor, Andreas.

0: Vem tände stjärnorna? Eva Dahlgren. Och den var ju Andrea som skickade den till sin syster.
1: Ja.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Jörgen, var det inte du som tände stjärnorna?
0: Nej, jag hade inga tändstickor.
2: Ja, så.
0: Jag bara tände, din är inte så långt upp.
2: Nej, nej, där säger man. Ja. Kan du bara ta hälsningar hem till Leila och dina brorbar och barn?
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Och sen på Bertilsa med Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
2: Ja, sen så skickar jag hälsning till alla sändare, alla sponsorer, alla medlemmar, nya och gamla. Ja, jag har kommit rätt bra på det.
1: Ja.
0: Yep.
2: Sen tackar jag för hälsningar jag har fått under dag.
1: Ja.
0: Ja, det behöver vara.
2: Jag försöker komma igen en gång till senare.
1: Du är så välkommen så, Preben.
0: Ja, absolut.
2: Får ni ha det så gott så länge.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Mm, hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Mona.
0: Ja. Yep.
1: Bolmar från Delsbo med Trio med Bomba.

0: brudmarsch från Delsbo och tre med bomba framför den till
1: Timona.
0: Timona Karlsson, ja. Hej gamle man.
2: Hallå unge pek.
0: Hej du.
2: Väl med Jörgen.
0: Absolut, det är jättebra.
2: Du, han bor där nere hela dagen.
0: Ja, ja. Här är gratis logi, höll du på sig.
2: Ställer du inte till någonting annat på andra håll?
0: Nej, precis. Nej, de har inte bröd någon annanstans.
2: Nej, precis. Och det är skönt att du har gått på semester nu.
0: Ja, jätteskönt. Sen kanske inte vädret ska vara det bästa, jag vet inte, men ja.
2: Nej, jag vet inte hur det har lovat.
0: Ja, det lovar regn och skit nu.
2: Det gör det. Det behövs på regn, men det kunde ju vara nattetid bara.
0: Ja, men vi hade fått i nät också, så det var stora pölar.
2: Vi har fått
0: lite kallar,
2: men inte så det är inte sånt i mätaren.
0: Nej, då var det
1: ju... Nej, här har det inte kommit en droppe.
0: Nej, vi var...
2: Inte
0: när vi var hemma vid 12.
2: Nätterna var lite mörka.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nej, vi behöver mycket regn.
2: Ja, ja, ja.
1: Det
2: tar ju lika.
1: Ja, visst gör det.
0: Visst gör det.
1: Var vi inte färre som de fick i Stockholm?
2: Ska vi hälsa till den gasstupen också?
1: Ja. Varsågod.
0: Varsågod.
2: Lena och Kent, Gunvor Stig, Kette Jönever, Gullan och Elver, Inger Göte, Anette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund, Kerstin och Busse och Eva Wing.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var där samtliga.
1: Det var allihopa, ja.
2: Och så får du ta en älskling med hem till Laila och gratta henne på namnsdag.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
2: Ja, och så får Bertilton komma hem till Ulva.
1: Det lovar jag att göra, vi kramas tillbaka.
2: Så får ni ha fortsatt trevlig sändning och söndag kväll.
0: Ja, det är samma. Det är samma.
2: Och semestervicka.
0: Ja, det ska bli skönt.
2: Ja, ja.
0: Ja,
2: vi hör oss framöver.
0: Ja, vi kör för dig. Yes.
2: Ja, det är så gott, begge två.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej. Då ska vi spela för Nils Göran.
0: Ja.
1: Du och jag med vikingarna.

0: Sankta Maria, och det var Di Flipper som framförde den till Ylva.
1: Ja.
0: Tjena Larsson.
2: Tjena Larsson.
0: Är du på dröj nu igen?
2: Ja, det är han då. Han kan inte låta bli.
0: Kan han inte?
2: Nej.
0: Det är bra.
2: Det är nya tåg, nya giv.
0: Ja. Ja, så är det. Absolut.
2: Ja, det är det. Ja, ja. Jag tänkte att jag ska inte köra med John Fogg det hela tiden.
0: Du får ta vad du vill, det är ju du som
2: ja,
0: önskar.
2: Ja, det vet jag.
0: Sen,
2: jag kan ta en sån där istället som du fick.
0: Sen är det som till jul, man önskar sig mycket men man får kanske något annat.
2: Ja, men det är ingen
0: risk, jag vet inte. Ja, det har vi, absolut. Ja. Ja.
2: Det vet jag.
0: Ja, helt rätt.
2: Ja, ja, men jag ska hälsa.
1: Ja, varsågod Mats.
2: Då tar vi Jan och Annette, Kent och Lena, Preben. Och så tar vi Christian och René. Bengt Larsson med sig.
1: Ja, det var dina fem.
2: Ja, sen kommer jag igen.
1: Ja, du är så välkommen så.
2: Ja, ja. Jag tänkte så. Det ska ni inte ha.
0: Nej, vi ska väl få något.
2: Ja, det ska få något för oss sen.
0: Ja, precis. Ja. Yes, det var bra.
2: Ja, det var bra. Ja. Tar vi så länge.
0: Gör vi.
2: Hej.
0: Hej. Vi ska spela för Preben.
1: Ja, det är något galet i Danmark med John Mogensen.

0: Där har något galt i Danmark. John Mogensen framför den till Preben. Hallå Andreas.
1: Hej min vän.
0: Hej, är det du nu igen?
1: Ja.
0: Har du ätit gott nu?
1: Ja, du, det var jättegott.
0: Ja, tror jag. Jag tror jag smårde kräuset, ja.
1: Ja. Det var svingott.
0: Ja, var bra. Ja. Var bra. Ja.
1: Och nu är solen framme.
0: Ja.
1: Och man blir på sånt gott humör när man ser solen framme.
0: Ja, visst blir man det. Absolut.
1: Man blir bara ledsen när man är bakom regnet.
0: Ja, ja, men det, vi får ha lite regn också ju.
1: Ja, det måste vi. Jag tycker det är synd om bönderna har fått vatten till jordgubbarna.
0: Nej, de blev inte mycket pantofflor och sånt heller.
1: Nej, jag tycker synd om Bertil. Han får inte plocka pantofflor.
2: Du, det gör jag inte.
1: Nej, skämt att säga.
2: Ja, ja.
1: Man måste få skoja lite.
2: Absolut.
1: Ja. Den här låten som jag önskar dig nu.
2: Ja.
0: Ja.
1: Den ska gå till norska landslaget.
0: Ja. Vad var det för orkester du skulle ha?
1: Kronfors.
0: Ja, det finns och, inte på denna radio. Ja, det finns inte på denna radio.
1: Ja, men ta den med hon, vad heter hon?
0: Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: Yes.
2: Kiki Danielsson och Ola Ivers.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och det är, han är också Hornberg.
0: Ja, Ola Ivers, ja, visst är han det.
1: Ja, och låten går till Hornbergarna idag. Och vi tror på Norge.
0: Yes, det löser vi.
1: Ja. Men jag skickar iväg lite snabba hälsningar så att det är fler som får komma fram och mobba lite idag.
2: Jag gör det så.
0: Varsågod.
1: Ja. Jag börjar med er två igen.
2: Det tackar vi för.
1: Jag tar till Laila och du tar till Ylva.
2: Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Andreas.
0: Ja.
1: Och ett stort grattis på namnsdagen igen, Laila. Och låten får du hänga på här.
0: Ja.
1: Jag hoppas att du inte går om den.
0: Ja, den låten är fin.
1: Ja. Och så tar jag Mats i Sjöbo. Om han inte bor här.
0: Han är överallt och ingenstans.
1: Ja, precis. Han får en hälsning härifrån djupaste skogarna.
0: Ja.
1: Och så tar jag min syster Janne.
2: Ja.
1: Och så tar jag alla kattungar.
0: Ja.
1: Som vi också har.
0: Ja.
1: Och alla i Europa och alla radiomedlemmar och radiosponsorer.
2: Ja.
1: Så jag har fått med många.
0: Yep. Ja, har du det fått, bara...
1: ja. Bara en sån kort hälsning räcker.
0: Ja, det går jättebra. Absolut, ja.
1: Ja.
0: Ha det bra, Andreas.
1: Detsamma, så hörs vi i veckan kanske.
0: Yes, det gör vi.
1: Ja.
0: Nej.
1: Nu, ja. Just det nu när jag håller på tråden.
0: Ja.
1: Jag har köpt två sådana här fågelskjulkar.
0: Ja.
1: På marknaden.
0: Ja.
1: En MSF-skjul.
0: En gång till.
1: En MSF-skjul.
0: Jaså. Ja, ja.
1: Fågelskjul.
0: Ja.
1: Och så en missfolk.
0: Oj, du är duktig.
1: En fågelskjul.
0: Hade de det... ingen med Rögle på?
1: Nej, jag tänkte inte på den.
0: Du tänkte inte på den, han var duktig.
1: Ja, men så tänkte jag så här. Du som gillar mig.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, om du vill köpa den av mig.
0: Ja.
1: Så får du lägga ett bud.
0: Lägga ett bud, väl ja. Ja.
1: Så du kan ta en bild på den.
0: Skicka till Laila, ja. Ja.
1: Ja.
0: Gör så.
1: Ja, så får vi ett bud av dig.
0: Ja. Det hör du.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, det är samma på er.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för er till Skillingen.
2: Ja, en rispad själ med Mats Rogers.

0: en ristade själv. Och det var Mats Roger som framförde den till någon. Ja, det var teaterskildningen.
1: Ja, det var det.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig, Jörgen.
0: Hallå, hallå. Och läget bra, ja?
2: Ja, jag har lagat lite jobbigt. Jag har sån allergi idag.
0: Jaså? Ja.
2: Ja, ögonen har runnit och jag har varit stopp i näsan och jag har hostat och nyst.
0: Uff, då är det någonting som inte är bra då?
2: Nej, det är någonting. Men jag tror det kan vara att det blåser så mycket, du vet. Och så har man mycket öppet igenom.
0: Ja, precis.
2: Så det kan vara någonting utifrån. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, det är mycket möjligt.
2: Jag har inte vågat ringa innan för att jag, alltså, jag har varit så stopp så jag knappt kunnat prata.
0: Oj då, ja.
2: Nej, nu har jag tagit lite Betapred och så, och det har lugnat sig något.
0: Ja, vad skönt, vad skönt.
2: Ja, så får man göra.
0: Yep.
2: Ja, du. Då får ju du ha en jättestor god hälsning. Och skickar med till Leila också. Och gattar henne på namnsdagen naturligtvis.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, tack. Och sen får Bertil likadant en jättegod hälsning. Och får ta med sig hem till Ylva.
1: Vi tackar och hälsar tillbaka till dig, Anita.
2: Ja, tack. Och så skickar jag den här låten till, hem till Ylva.
0: Ja, det börjar ju inte lätt. För den, jag tror inte vi har den låten, Anita. Det är väl den skivan som... vi har skivan, men vi har, där är någon annan bonuslåt på en annan skiva. Så jag tror inte vi har den.
2: Ja, nej, då har ni inte låten alls, kanske då.
0: Inte vad jag hittar.
2: Nej.
0: Inte just så.
2: Nej, men det kan ju vara att jag har en.
0: Ja, jag vet att det är en Lasse Stefans skiva. Vi har skivan, men vi har inte samma låtar som du har på din skiva.
2: Nej, jag förstår. För ja. Det kan vara en bonusskiva. Jag har förstått. Ja. Men då ska vi se, vad kan vi ta i? Men du, ta då. Låna mig en timme av ditt liv med Pelles. Den vet jag att ni har.
0: Den har vi, ja. Absolut.
2: Ja, den är så fin.
0: Ja, fixar vi.
2: Då tar vi den och så skickar jag den hem till Ylva.
0: Ja. Yeah.
2: Och sedan så vill jag ju hälsa lite vidare. Och det blir till Monica och jag och Inge. Jag kunde faktiskt inte ringa när hon sände innan idag.
0: Nej, men de kommer tillbaka. De har slutat här, så de kommer igen.
2: Ja, då det gör de ju. Men yeah. De får en stor god hälsning.
0: Yeah.
2: Och sen blir det Anita i Malmö. Jag blev faktiskt riktigt överraskad, för hon ringde ju faktiskt.
0: Jag också, jag blev jätteglad när jag hörde henne. För jag...
2: Ja, jag också faktiskt. Ja,
0: det var länge sedan vi snackade med Anita, ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: och jag tänkte faktiskt säga till henne att om hon har lust och vill ringa till mig så kan hon väl få telefonnummer av dig.
0: Absolut, fixar vi.
2: Ja, för att jag har liksom tappat kontakten med henne på det viset att jag tror jag har haft ett telefonnummer till henne. Men jag kan inte hitta det nu.
0: Nej. Nej, men jag kollar med henne.
2: Om hon står vill så kan hon få det av dig.
0: Ja, absolut.
2: Det var jättekul att prata med henne faktiskt.
0: Ja.
2: Och sedan så hälsar jag vidare till Eva och Bengt, Gert och Marianne i Sjöbo och Tuttan och Gert.
0: Ja.
2: Och så tackar jag för alla hälsningar jag har fått tidigare idag. Jag har faktiskt suttit och lyssnat på radion hela tiden.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja. Så att, och jag försöker återkomma en gång till. Och jag har rätt många att hälsa till.
1: Ja, du är så välkommen, sa Anita.
0: Absolut, ja, det är jag.
2: Och så får ni ha det bra naturligtvis som sitter där och sänder ju.
1: Ja.
0: Detsamma, vi hörs.
2: Ja. Ha det riktigt gott.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Vi ska köra lite sponsring, Bertil. De är viktiga.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice och Kester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, och det är Jörgen och Bertil, 2 timmar till ungefär. Yeah. Vi ska prata med Bengt Göran. Hallå Bengt Göran.
4: Ja då, jag tog chansen och tog silverkortet med.
0: Ja, du är duktig.
4: Ja, nej, men det ligger så bra för jag hade glömt en gammal bekant. När jag på 70-talet när jag bor, hade jag en flickvän som hette Maria.
0: Ja.
4: Och Salve som har gjort en sån låt. Det var ju Bertil pratade om.
0: Ja.
4: Och det är väldigt, för det är länge, Salves finns inte heller, men jag har väl någon skiva, men du vet vad jag sa, min gramofon, den är inte bara den borde vara här.
0: Nej, den är inte, nej, då säger man.
4: Jag har sagt tidigare, jag hoppas att jag kan fixa en ny. Jag vet inte om det instra här, men om jag är rätt så det är bara sådana insträngningsbara jag vill ha en sån, man kan koppla till stereon.
0: Ja, en sån lite gammaldags, ja. Ja, precis, ja. Ja, så är det. Ja.
4: En liten fler hälsningar.
0: Ja, varsågod.
4: Ja, då börjar jag hälsa till Maria Andersson först och främst.
0: Ja.
4: Och så även givetvis här trevligt. Marie Persson. Det rimmar jag ner. Marie. Och här finns massa sånt. Men jag känner till.
0: Ja.
4: Det tror jag, va?
0: Ja.
4: Ja. Sen tar vi då först. Jag får se LSF-enheten, socialpsykratin heter det numera idag. Plus hjältarna på Tallbacken centrum norr hemma hos, med guld värda, kan säga det en gång till.
0: Absolut.
4: Det är nöjd för idag. Nu är jag insatt för nästa vecka.
1: Ja, det är det.
0: Du får ha det så bra.
4: Detsamma, kör försiktigt.
0: Ja, ska vi göra. Bra.
1: Hej. Hej.
0: Vi ska spela för tutten i Skillingen.
1: Ja, vänd inte om Sten och Stanley.

0: Stein och Stanley vände inte om. Bara vi får tutan i skillingen.
1: Ja.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Jörgen. Då har du fått ha med gratulationshälsning till Leiland och kommer hem. Hon har ju namnsdag idag ju.
0: Ja, det tackar vi för.
2: Och sen får Bertil komma hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig Preben.
2: Sen så tar vi Joakim Peters, Kerstin och Bosse. Och sen tar jag Alva och Ulla, Eva och Bengt. Och sen tar vi Olle och Camilla.
1: Det har varit dina fem.
2: Ja.
0: Yes.
2: Då får vi se om jag kommer en gång till ansvar det. Ja, så får ni ha det så bra. Det är väldigt trevligt att ha er att sitta och lyssna på.
0: Ja, vi tackar för det. Ja. Ja, det är kul att ni ringer också.
1: Ja, visst är det.
2: Ja, men vi hörs kanske en gång till. Vi får se. Men ni får ha det så bra. Jag tackar för hälsningar jag har fått.
0: Ja, det var bra.
2: Då hörs vi.
0: Gör vi.
2: Ha det gott.
0: Samma.
2: Nej.
1: Nej. Då ska vi spela format.
0: Ja, du. Laid back, sunshine reggae.
1: Yeah.

0: Jag trodde änglarna fanns, och det var Olle Ivers och Kiki Danielsson. Nu var det som önskade den? Jo, det var han, Andreas.
1: Ja, det var det.
0: Tjena Larsson.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Larsson, Jörgen, jag och fem. Finns det änglar eller?
0: Ja, såg du inte han? Han flög runt öronen på mig.
2: Nej.
0: Hände? Det är både med vita och svarta fjädrar.
2: Nu är det snart 1,5 timme
0: till,
2: så är det fotboll.
0: Hur är man lagom hemma ju nästan?
2: Nej, du hänger inte hem till klockan 10.
1: Börjar de 10 då?
0: Ska de inte snacka en halvtimme först?
2: Nej, de börjar 22.00.
0: Ja,
1: jag trodde det var klockan 11 de började.
2: Nej, klockan 22. Och jag har resultat är de där herrarna nu, där två herrarna.
0: Vem var det nu?
2: Norge. Och Brasilien.
1: Ja, jag tror inte Norge vinner.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Jag tror det går till straffa.
2: Det var ju rätt och pass Brasilien slog Japan. Det var ju i sista minuten.
1: Ja. Antingen blir det oavgjort eller så vinner Norge mitt 0.
2: Ja, för jag tycker man ska väl hålla på Norge.
1: Jo, det är klart, visst kan man göra det i vårt grannland, så det är...
0: De spelar inte G-fotboll då?
2: Nej, det vet jag inte, vi har inte sett innan. Men det var inte det vi skulle... Jag ska inte vara så långdragen, för jag stod här 1,5 timme och tryckte. Så nu ska jag och hjärta hälsa 10 stycken.
1: Ja, varsågod.
2: Tack. Beatrice med familj i Skivar, Eva och Lars i Tummelilla, Gert och Tottan Skillinge, Bengt Jörn Magnusson, Marianne Hjärtpalm, Gunnel Gravin, Kent Hansson och Anita,

0: Med hundar och Nils Järvall. Hur många med dig?
1: 8.
0: Ja, nu har jag ju inte fler, men då får jag chansa. Jag kan ta, Katie och Jan-Evert i Örnahus, om de nu är där, var de än befinner sig, så får de ha det så bra.
2: Ja.
0: Det var 9.
1: Ja, har du en till?
0: Sen kan jag ta vad heter nu de i Årfäll?
2: Gunvor Stig eller Stig och Gunvor?
0: Gunvor Stig i Årfäll.
1: Ja.
2: Det kostar en 5. Ja, det var 10.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och så hälsar till dig Jörgen för att ta himmel hälsning till Laila.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig Ingrid.
0: Och så till dig Berthe för att ta himmel hälsning till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
0: Ja, tack. Och så hörs vi nästa vecka. Det är väl alltid nu som sänder det.
1: Jo, ja. Jag har fyllt hela veckan.
0: Oj, det var ju som att han. Ja, men det har du så bra, min herre. Är det många låtar för?
2: 2 och 4.
1: 4 är det, ja.
0: Hänger och springer in i köket då? Eller ut i köket?
2: Jag bara spår snabbt, det är ju.
0: Men har du så bra?
1: Det är samma. Det.
2: Samma. Aj.
0: Aj.
1: Aj.
2: Han måste väl hinna på 4 låtar. Ja,
1: var har han och köket någonstans?
2: Ja, jag vet inte vilken kommun han var. Jag har kanske wave up eller?
1: Då ska vi spela för Anita, va?
2: Ja.
1: Låna mig en timme av ditt liv med pellets.

0: Pelles orkester låna mig en timme av ditt liv och den skickar han hit att Ylva, men det glömde Bertil sig. Tjena Larsson.
1: Tjena, det är skönt att höra. Man hugger varandra.
0: Du, den artisten har vi en låt med, och det är inte den låten.
1: Nej, jag sa det precis i gumman.
0: Vad heter den? Det är Israelites.
1: Israel. Det är en låt han då.
0: The Israelites. Desmond Dacre and the Aces.
1: Ja, då får vi ta den då. Det är artisten i alla fall.
0: Det blir min själ, inget annat. Så, det, så enkelt är det med dig. Ja, vad bra. Har du bit?
1: Jag kommer med en tredje låt sen då för springa efter.
0: Ja, då satt ju Bertil och stänger telefonen, så kom starten med så mycket.
1: Men jag ska hälsa i alla fall.
2: Ja, varsågod Mats.
1: Alva Ulla. Så tar vi Rollebulle. Så tar vi Jan Inga och Monica. Och så tar vi Johan i Harlösa.
0: Ja.
1: Tänk på alla sponsorer och ha en hjärtlig hälsning. Det är skönt om fin.
2: Ja, de är guld värda.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Han hackar Bertil. Hackar han? Ja, det är din webbradio som hackar.
2: Ja, det är din radio som är dålig.
1: Nej, det är när du sitter långt ifrån och försöker
2: prata. Jag har nästan micken i munnen.
0: Han sitter i köket. Det är inte så långt.
1: Är det han som gör kaffet
0: nu? Nej, det har han inte gjort ännu. Men han kanske kan få springa sen.
1: Ja,
2: det
1: är rätt. Man ska hjälpa
0: varandra.
2: Ja, absolut.
0: Yes. Så är det.
1: Ja. Ja. Det får du så bra så länge.
2: Det ska du
0: detsamma.
2: Och du hälsar via
1: ja,
2: Gitt.
0: Gör vi.
1: Ja. Nej. Hej.
2: Då ska vi spela för Bengt Göran.
0: Ja.
2: Maria med Säves. Ja.

0: quiz med Vita England. Og det var Alfred Robertson som framförde den till Preben.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Britt-Marie.
2: Hej Jörgen och Bertil.
1: Hej hej.
0: Hallå hallå.
2: Hej hej.
0: Och det är bra med er, ja?
2: Det är bra med oss, ja.
0: Ja, vad skönt. Vad skönt.
2: Ja, det är skönt om man kan säga så.
1: Ja, just det.
0: Det är roligt.
2: Ja, först bra med er också.
1: Ja. Ja då.
0: Jo ja.
2: Ja. Ja, det är så det ska vara också, ja.
1: Absolut.
2: Den ska man alltid.
0: Ja, absolut gör man det.
2: Ja. Ja, det var lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar.
1: Ja, varsågod.
2: Då börjar vi först att hälsa till er som tackar för ett trevligt program hos er.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, hälsa tillbaka.
2: Och så får Jörgen ta en hälsning med hem till Leila. Och då sa vi även gratis till henne på namnsdagen.
0: Ja, tackar. Tack.
2: Och sen får du även hälsa hem till övriga familjen och hundarna.
0: Ja, ska jag göra.
2: Ja, tack. Och sen så får Bertil ta en hälsning med hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
2: Ja då, tack så mycket. Sen fortsätter vi då här till Gunnel Grevin, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Ingrid och Göte, Preben, Anita och Kent, Susanne och Micke, Marianne och Gert Palm, Inger på Acka och Joakim.
1: Ja.
0: Det blir bra.
2: Det var det bra, ja. Så tackar vi för hälsningar. Vi får hälsa tillbaka till alla.
1: Ja.
0: Så hörs vi en dag nästa vecka.
2: Ja, det gör vi. Vi har väl semester nu, ja.
0: Ja, precis. Ska bli skönt. Ja.
2: Ja. Ha en trevlig semester.
0: Ja, det ska bli skönt, absolut.
2: Ja, det är skönt. Det behöver man ha.
0: Ja, det behöver man.
2: Man jobbar och så. Ja. Då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning, så ses vi.
1: Ja, det ska ni ha. Ha en trevlig kväll.
2: Det ska vi ha, ja.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Preben igen.
0: Ja, lapp.
1: Ja, han hälsar till Jan-Inge och Monica, Christian och René, Mats och Birgit, Leila och Bengt-Åke och Britt-Marie och Martin. Så vill han höra Teddybjörnen med Peter Belli.

Ja, då blev det Teddybjörnen med Peter Bell för Preben Göte. Du ska höra 3 magiska sekunder med Palomas.

0: tre magiska sekunder jag ute med Palomas. Det var väl inte dåligt.
1: Nej.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig igen.
0: Hallå, hallå.
2: Och du sitter fortfarande med huvudet upp och benen ner.
0: Jag har rejst mig ett par gånger också.
2: Ja. Ja, men det får inte behövs ju.
0: Ja, men när de ringer så går tiden fort. Det är inga problem.
2: Ja, jo, men så är det, ja.
0: Ja, så alltså, man kan sådär gaubat sömnigt, men...
2: Jo, men när de ringer hela tiden så håller man ju igång automatiskt.
0: Ja,
1: visst gör man det.
2: Så är det med dig.
1: Ja.
2: Ja, men då ska ju... Du, Jörgen, får ju en stor hälsning igen. En kram.
0: Tack.
2: Och den får du ta med dig hem till Laila.
0: Ja, vi skickar tillbaka.
2: Ja, tack. Och sen får Bertil likadant en jättestor kram och tar med sig hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
2: Ja, tack. Och sen hälsar jag vidare till Kerstin och Bosse, Alice Hugosson och hennes Jörgen Andreasson.
0: Ja.
2: Och Ulla och Alva, Eva och Bosse Sjögren och Preben.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen tänkte jag skicka den här låten till Anita i Malmö.
1: Ja.
0: Ja, det fixar vi.
2: Jättefint.
0: Ha det gott.
2: Detsamma, detsamma.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej då. Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja.
1: Balladen om den blå baskern med Anita Lindblom.

0: Han hittar Lindblom, ballader om den blå baskern spelar vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vänner, nu är vi här igen.
0: Ja, vad trevligt. Absolut.
2: Ja, det är det. Mycket.
0: Ja. Ja.
2: Jag tycker om den låten med Anita Lindblom.
0: Ja, hon har gjort många bra.
2: Ja, men just den här, jag tycker den är så fin.
1: Ja, den är bra.
2: Ja, och jag ska be att få hälsa lite till er båda och ni ska ha det skönt en stort med en timme till ju.
0: Nej, det går fort.
2: Ja, vad det går fort det så här timmarna, det är ju väldigt rent.
1: Ja. Ja.
2: Och så ska jag hälsa vidare till Eva och Bosse Sjögren, Rolf Svensson, Gunnel Gravin, Gunvar Stig i Örsjö, och Tuttan i Skurup.
1: Yeah.
2: Så hade jag tänkt att Ben Stenneker ska sjunga för Rolf Svensson.
1: Yeah.
2: Ja, och så tackar jag för mig nu. Så hörs vi igen sista gången lite senare.
1: Du är så välkommen så gumman.
2: Ja. Tack så mycket båda.
1: Tack.
2: Hejdå.
0: Hejdå.
1: Då ska vi spela för Mats.
0: Yes.
1: Han vill höra Desmond Dekker.
0: Ja, och det är Isis, det är Israelites.

0: Ja, daar spelen we voor Mats. Dan vind ik hier de IJsselits met Desmond Dekker en de Isis. Hallo Ingrid.
1: Goed van
0: Steven. Goedel, wat leuk het te komen, Ingrid, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: me
0: een beetje
1: weten.
0: Ja, ja, maar het houdt voor allting, zo dat je...
1: Ja,
0: wat? Ja.
1: Dan is dat zo zei je, jongen, toen de headset eens van Helaas in Londen, en dat was Brit, wat
0: ik wil maken. Ja, ja, ja.
1: Dat was veel mij.
0: Dat is moeilijk, dat is moeilijk.
1: Det var en ny sängel.
0: Ja.
1: Och sen så ville jag ju tacka dig för att du gick in och rädda mig där. För jag ville så gärna höra min låt.
0: Ja, precis. Det var tur jag var. Så hade du inte fått den
1: låten. Ja, det var därför han sa, jag önskar till mig att jag är inte så elak.
0: Nej, det är bra. Det är bra.
1: Men nu kunde du ha med sig det. Så nu kan du med.
0: Ja, det är det som är med nya. Så det tar lite tid innan de lär sig det, vad det är för någonting och vad det ska vara. Så att det är...
1: Men... Nej, men jag menar just det att önska en låt på spanska, vet du. Det är inte så snällt om när man inte har någon i studion som
0: nej, det är
1: vet
0: klart.
1: Vad det är man är ute efter.
0: Nej, men det går bra. Det går bra.
1: Ja. Men sen så... Så jag tänkte att jag har ju en djurvän, va?
0: Ja.
1: Därför har jag önskat den här låten med risk att jag bara blir tjaken med den. Men sedan går jag ju där henne. Jag är ju djurvän, va?
0: Ja.
1: Men däremot tillhör inte vargen.
0: Din favorit?
1: Nej.
0: Nej.
1: För de behåller sig där ute rätt i landet, inte här nere. De har inte här att göra.
0: Nej, de har aldrig varit där innan, så jag vet inte vad de ska här nu göra.
1: Nej, och, men jag menar att vad som hände där nere, jag var så glad om de hade skjutit en bit.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja, annars är jag inte någon vän och sån, så, men just där var riktigt på sin plats.
0: Ja.
1: Ja, och sen så var det inte så mycket mer, utan ni får ta hem till... Era nära och kära, vad ni har omkring er hemma.
2: Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Ingrid.
0: Ja,
1: ja, tack. Och sen tackar jag för mig.
2: Ja.
1: Så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi, ja.
2: Det lär vi säkert göra, ja.
1: Okej. Okay.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej, hej. Då ska vi spela favorit, Maj.
0: Ja.
2: Lycka till i livet med Tommis.

0: Lycka till i livet, Tommys orkester framför den till Britt-Marie. Är Larsson nu igen?
1: Ja, nej, han är du.
0: Har du inget annat att göra?
1: Nej, jag ska med på låtarna.
0: Vad heter artister du ska ha till den låten?
1: Roman Stewart.
0: Och det är du säker på?
1: Det är jag säker på nu.
0: Ja, det är tur för dig nu.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: det gör man precis som det låter.
0: Ja, precis.
1: Ja, och Stewart. Med W i mitten.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Men det ser inte ut som det är någonting sånt på den här datorn här.
1: Blir det inte på den här datorn?
0: Nej, den vill inte dig, vad jag kan säga.
1: Vill inte dig?
0: Nej, jag ska kolla noga sen när jag har bytt av med dig. Alltså, man ska vara ärlig, så är det.
1: Du vet här, Jörgen.
0: Va?
1: Du vet här, så yeah. Tar vad du tycker och tänker.
0: Ja, så är det ju. Så länge man inte
1: är, så är det.
0: Så länge man inte är dum, så är det inga problem. Ja, på tävla dig,
1: Men jag får faktiskt hälsa då till Ulva och så får jag hälsa till din fru,
0: Jörgen, Laila,
1: och så hälsa till
0: Rosita. Ja, det var snabbt.
1: Ja.
0: Det var snabbt.
1: Ja, det
0: var det. Vad har du ätit för gott i kvällsmat?
1: Det var jag ätit. Jag har ätit. Ja, steg till bland annat på grej macka. Jag fräste fram torkor med fläsk och ägg innan och sen åt jag två rådamackor.
0: Jesus! Gör du inte han till dig?
2: Är det ingen bon i det?
0: Nej, det verkar
1: inte. Det var timmar mellan dem här.
0: Ja, så det var det. Ja, det var bra.
1: Ja, men det var gott då.
0: Låter gott, jag är sulten. Vad är det för fråga?
1: Ja,
0: du sa till dig, de plockar
1: fram
0: ölen. Ja, den frösen, den risken.
1: Ja, men den hinner upp innan du kommer hit.
0: Du tror det.
2: Kan jag lägga den i mikron?
1: Det tror jag, det är en timme i alla fall innan du stänger butiken.
0: Ja, det är det. Ja. En timme är det ju 59 minuter.
1: Ja, sen går du undan och kör hem, jag vet om det, men tar den ett på gödserna.
0: Ja, ska jag hem och säga.
2: Ja, får man få tänka på de där för jobbenta.
1: Ja, de
0: två sjöfarna,
1: det får man tänka på.
0: Ja, men det är andra på vägen som måste stå vägen.
1: Ja, vi kör inte motorvägen.
0: Ja, det blir det nog idag.
1: Ja, jag
0: snabbare.
1: Tänkte
0: det,
1: vi ska få tid.
0: Ska himla sig fot på sånt tid med detta.
1: Ja. Men ni får ha det bra, så ha en trevlig fortsatt kväll och en bra vecka.
2: Det ska du vara, Mats, och du hälsar Birgit så gott.
1: Ja.
0: Så hörs vi.
1: Ja,
0: det var ju snällt.
2: Ja, det var snällt.
1: Ja, yes. Nej,
2: ja, visst är det.
0: Ja, det är samma.
1: Ja, tack. Så vi.
0: Gör vi. Bra.
1: Nej.
0: Då ska vi ha lite postero.
2: Ja, ska vi ha det med.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Bertil, 57 minuter. 56 blir det nu bara, det blir inte mer. 56 minuter.
2: Ja, det blir det. Sen stänger vi butiken för idag.
0: Smack igen med dörren.
2: Ja.
0: Vi ska spela för Martin.
2: Ja, han vill höra Tore Skogman med Pop Pop i topp.

0: Pop up it up. Och det var Theo Skogman som framförde den till Martin.
1: Ja. Och då ska vi spela för Anita.
0: Japp.
1: Smedvalsen med Jodelbjörn.

0: Ja, då spelar vi för Anita. Åh, Snövalsen med Jodeby. Och den skickar hon till Anita i Malmö.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, då ringer jag för sista gången ikväll i alla fall.
0: Åh, oh, vad tråkigt.
2: Ja, det
0: är 50 minuter till. Det är 50 minuter till.
2: Säga.
0: Ja, precis.
2: Ja, nej, det blir nog bra ska du så säga.
0: Ja, det blir säkert.
2: Ja, och så får du ta varma krama med hem till kära Leila såklart.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka.
2: Ja, tack. Och så Bertil, han är ju välkommen hem när han kommer såklart.
1: Ja, det var skönt att höra.
0: Det var tur för dig. Ja, hade tur.
2: Ja, ska vi ha lite kvällsmat? Vi har ett middag tidigt och så ska vi titta på fotboll.
0: Ja, precis.
2: Det är trevligt, mysigt, ja.
0: Ja.
2: Ja, och jag ska be att få hälsa till Beatrice med familjen. Våra kära grannar Ulla och Bertil Pettersson och Tutan och Gert i Skillinge och Akka på Akka 5 eller Inger på Akka 5 och så har vi Pernilla Bjärnland med sina syskon.
0: Yeah.
2: Och så ska jag be att få tacka för mig till er båda för ikväll.
1: Ja, men tack själv hjärtat.
2: Och kör försiktigt hem, Jörgen.
0: Ja, vi tar det så lugnt så bara bra.
2: Ja, det är jättebra. Tack så mycket båda. Ja, hej då.
1: Hej då, hjärtat.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Ulva.
0: Ja, vad bra.
1: Hon vill höra Ben Stenicker med...
0: Med vad?
1: Ja, jag kan, ja, jag kan inte läsa det så långt här.
0: A devil like me needs an angel like you.

0: försöka hälsa till 5 stycken. Tänk jag om Magnusson har hälsat hela tiden till mig.
1: Ja.
0: Då vi Anita Lund. Mikael Samin.
1: Ja.
0: Ja, vi kan ta till Maria och Hasse i Sövde.
1: Ja.
0: Ja, vi ska hälsa den sista. Ja, vi kan hälsa till Rosita och hennes familj.
2: Ja, då var det en av 5.
0: Yep. Ja, och så på Bertil ta hem till Ylva.
2: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, och så Jörgen får ta hem till sin familj.
1: Det tackar vi.
0: Hälsa Anders.
1: Yep.
0: Och så krattar jag henne på namnsdagen idag.
1: Vi tackar för det, Susanne, och skickar en hälsning tillbaka.
0: Ja, jag glömde. Det var ju namnsdag jag går idag. Så jag är helt ute där på skär.
1: Så jag kan det vara. Nej, men det blir bra.
0: Ja då, ni får ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.
2: Då ska vi spela för Ingrid, va?
1: Japp.
2: Det är Elefantsång med Kamal.
3: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

0: Ja, där fick Mats en fin låt med Jennifer Brown. Two in the morning.
1: Yep.
0: Hallå min kompis Joakim de Peters.
2: Hallå Jörgen.
0: Hallå Jocke. Vad har du varit hela mitt liv?
2: Jag ringde i fredagskväll och hälsade till Jörgen för Hjärup.
0: Det har inte Jörgen hört för då var han borta.
2: Vad har du hört då?
0: Jag var på fest, 50 år bröllopsfest.
2: Vem spelade?
0: Ja, det var en högtalare och sen var det någon som sjöng någon fina låtar.
2: Du sa att du ska välja en låt till mig idag.
0: Ja, men jag har inte kommit på vad jag ska välja. Men jag får säga. Har du någon ledtråd eller?
2: Ja.
0: Ja. Ja, vad är det då?
2: Vad gör jag att välja?
0: Ja, igår var vi och åt grilla gris. Dansade till en fin orkester som heter Strips. Nej, det hittade de inte alls. Nej, ja. De hittade något. Vi hade dem. Trips.
2: Hade du Dartin med dig?
0: Nej, jag var hemma.
1: Jag var hemma och tittade på fotboll.
0: Ja.
2: De förlorade väl?
0: Ja, någon förlorade alltid.
1: Ja, fan, Kajka vann med 1-0.
2: Ja.
1: Ja. Du ville hälsa lite ikväll, Joakim.
2: Ja.
1: Ja, varsågod.
0: Jag tackar för att skicka en varm hälsning tillbaka till dig, Joakim. Ja, jag lovar.
2: Lilla gumman.
0: Ja, så har du sagt det till henne när du åkt på en lusing, det vet du om. Du inte får säga så till henne. Ja, hon har sagt till dig så många gånger. Ja, det är tur jag sa någonting där, så hade jag fått mig en gång. Ja.
2: Och sen hälsar till dig, Bertil.
1: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig, Joakim.
2: Och
1: den här
2: så
1: ser
2: du
1: ha en bra vecka. Ja, det ska du med ha.
2: Du kör traktor i veckan.
1: Nej, det blir nog inte denna veckan, men kanske nästa.
2: Vad ska du köra på något bär då?
1: Nej,
0: ja, det får komma upp först.
1: Det får komma upp först.
2: Vad ska du köra på något bär då? Har du badat idag?
1: Ja, det har jag gjort i badkart.
0: Ja, det är mycket skönare än där, det är det.
1: Har du själv badat i havet?
2: Nej.
1: Inte?
2: Har du själv badat i havet? Jag hälsar till fler.
1: Ja, varsågod.
2: Jag hälsar först till han nya medlem. Han som bor i Trelleborg heter han.
0: Jörgen Andreasson.
2: Jag hälsar till Jörgen Andreasson. Och sen är
0: Ja, de är ett par så det blir en hälsning.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sen hälsar till Roll och Camilla.
0: Ja.
3: De är ett par så det blir.
2: Sen tar vi till Lilla och Uva.
0: Ja, den har jag fått, ja.
2: Och en är inte i Lund.
0: Ja, men du har en till då.
2: Ja.
0: Ja,
1: du har en till.
2: Ja.
0: Det var bra.
2: Och när kommer låten?
0: Ja, vad är det? Fyra före.
1: Fyra stycken, ja.
2: Jag tycker att det
0: är Jörgen. Ja, då väljer jag något fint med striplås då.
2: Har du tid? Skicka en till mig då.
0: Vi får se vad klockan blir, men det är inte omöjligt.
3: Ja, då väljer jag något
2: fint. Ja.
0: Ha det bra kompis, så hörs vi.
2: Hej då.
0: Hej då. Tänk om när Joakim till Peter skulle lära sig skröra ner radio. Vet du hur många gånger jag har sagt till honom dig? Han har varit där så att tatt han i öron.
1: Då ska vi spela för Ulva.
0: Ja.
1: Hon vill höra Jante Smith med Kleine Vogel.

0: Jantje Smith, Kleine Vågel, spelar vi för Ylva.
1: Ja, då ska vi spela för Susanne.
0: Ja.
1: Gatans barn med Tommis.

0: Tommys orkester och Gatans barn spelar vi för Susanne.
1: Då ska vi spela för Gunnel i Höllviken. Ja. Och hon hälsar till Monica och Jan Inge, Anita i Lund, Anita i Malmö, Preben och Eva i Markaryd. Så vill hon höra Stand By Me med Amiralens storband.

0: Ja, då spelar vi Standby med Amiralen Storbrand för Gunnel i Höllviken.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och vi har stängt telefonen på 0410-433-08.
1: Den öppnas igen imorgon efter klockan 12.00.
0: Ja, visst gör det.
1: Ja, då ska vi spela för Joakim.
0: Ja.
1: Och där fick du välja både låt och orkester.
0: Ja, och då blev det striplås.
1: Ja, Anna och mig.

0: Striplåtsorkester, Anna og meg spiller vi for Joakim.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Da har du snakket med Klaus.
1: Ja, det har jeg gjort. Og han ville høre Kronblom med lite Gerard.
0: Ja, den hittar inte vi på denna radion. Jag är ledsen, så att...
1: Det gör vi inte.
0: Jag valde kär i din bild.

0: Ja, det får bli sista låten. Tonix, håll varandra hårt.
1: Ja, en mycket fin låt.
0: Ja, den passar rätt bra på slutet.
1: Absolut gör den det.
0: Jaha, vi ska skicka stort tack till alla som har ringt oss, Bertil.
1: Det ska vi göra, ja. Det har varit full rulle hela tiden.
0: Ja, så är det det.
1: Och jag som heter Bertil, jag återkommer på torsdag eftermiddag. Och Radio SMF, de återkommer igen imorgon klockan 12.00. Och då är det Rollo och Pernilla.
0: Ja, på lite önskelåter. Så kommer jag på tisdag och ser till min elev.
1: Yeah.
0: Så hon blir godkänd någon gång.
1: Ja, det blir hon nog snart.
0: Absolut, det går jättebra.
1: Så. Ja, det har gått jättebra idag ju. Så det är...
0: Tack för idag, Bertil.
1: Ja, men tack själv, Jörgen. Så hörs vi.
0: Absolut. Hej.
1: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Han sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer

illa. Jag har känt mig trött ett par dagar, men trots att min kropp är sliten har jag många drömmar kvar. Men tack för att du har kommit för att säga farväl till din far. Sen gick han sin väg för alltid,

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

mustasch. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fyra människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla luften, de ger vi till varann. De åker ut till landet och utomlands ibland. På gatan där jag

på söder och norr med all strand. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från

0: blandning av sött och salt.
1: You sit and wait for my precious

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna, det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder och buger ner i bylingar i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna för gränden den är trång. Där går den här som frö.

Florens krök, jag tänker att han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och buken beduiner i burnus och baldakin, och ställ er här på sidorna och bjuden oss på vin. Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung fara och ut i djupt i land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går.

när vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svann.

是第二次

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.